0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legislația din România prevede un număr de ani în care se prescriu datoriile pe care cetățenii le pot avea la o bancă privată sau la ANAF. Mulți români au intrat în incapacitate de plată și nu și-au mai putut achita datoriile la ANAF sau la bănci. Anual, mii de români, indiferent că este vorba despre persoane fizice sau persoane juridice, acumulează datorii către bănci sau către ANAF. Prescrierea unei datorii presupune că după trecerea unei anumite perioade de timp, debitorul, respectiv persoana fizică, nu mai poate fi obligată la plata restanței respective prin mijloace de constrângere garantate de stat. Termenele de prescripție ale datoriilor diferă în funcție de calitatea pe care o are creditorul. Astfel, dacă avem datorii la stat, respectiv la ANAF, datoriile se prescriu în termen de 5 ani. Pe de altă parte, în cazul oricăror alte datorii, termenul de prescripție este de 3 ani. În privința datoriilor către stat, trebuie precizat că termenul de prescripție de 5 ani începe să se aplice de la data de 1 ianuarie anului următor celui în care a luat naștere creanța, conform unui articol din codul de procedură fiscală. Tot mai mulți copii se confruntă cu obezitatea. Obezitatea infantilă a crescut până la niveluri alarmante, conform unui raport al oamenilor de știință de la Academia Britanică de Științe Medicale și de la Academia Națională de Științe din Italia, transmite agenția DPA. Conform acestor experți, traiectoriile copiilor în ceea ce privește alimentația sau activitatea fizică sunt fixate încă din primii ani de viață și devine dificil să le schimb după vârsta de 5 ani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspicioase, folosind imaginea unor autorități în tentative de fraudă online. Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă, precum numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a Directoratului Național de Securitate Cibernetică au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online, semnalează reprezentanții DNSC pe pagina de socializare a instituției. Acest scam se bazează pe un scenariu în care potențialei victime inițiali se aduce la cunoștință o informație care are rolul de a emoționa și implicit de a impacienta utilizatorul, respectiv acuze, în plus stabilesc nevoia de urgență prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze, de 48 de ore. În acest context, capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Mai mult de o treime dintre români sunt nemulțumiți de nivelul lor de trai și cred că aceasta ar trebui să fie prioritatea viitorului președinte, potrivit unui sondaj realizat de Avangard. De asemenea, 33% dintre români consideră că viitorul președinte ar trebui să se axeze pe stabilirea prestigiului internațional al țării, în timp ce 20% cred că viitorul șef al statului ar trebui să guverneze eficient și să creeze o situație stabilă din punct de vedere politic pentru țară, 10% cred că prioritatea președintelui trebuie să fie medierea problemelor dintre stat și cetățean și 2% nu au răspuns la această întrebare. Sondajul Avangard a fost realizat pe un eșantion de 1300 de români, iar marja de eroare la eșantionare este de maximum plus minus 2,3%, conform casei de sondare. Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Jumătate din tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Comisia Europeană pune la dispoziție peste 150 de miliarde de euro pentru un plan ambițios care promite să formeze specialiști, să modernizeze educația și să atragă talente din întreaga lume. Altfel, Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Deja 4 din 5 companii mici și mijlocii nu găsesc oameni pregătiți, iar aproape jumătate dintre tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Europa se confruntă cu un deficit uriaș de specialiști în tehnologie, inginerie și inteligența artificială. Și în România, cei care aplică la posturi de specialitate sunt tot mai slab pregătiți, spun specialiștii în resurse umane. Comisia Europeană propune o strategie clară. Până în 2030 vrea să crească numărul tinerilor care aleg să studieze științele exacte, să faciliteze recunoașterea diplomelor și să atragă specialiști din întreaga lume. Unul dintre obiective este reducerea analfabetismului digital și științific sub 15%. De asemenea, Uniunea Europeană vrea să ofere mai multe oportunități de recalificare pentru angajați, astfel încât cel puțin 50 de milioane de oameni să aibă acces la noi competențe profesionale. Românii își sincronizează achizițiile cu zilele de salariu, cele mai multe tranzacții fiind înregistrate în jurul zilelor de 5 și 20 ale lunii. Intervalul orar preferat pentru cumpărături este între 11 și 13, când predomină cumpărăturile planificate, iar serile sunt rezervate pentru achiziții rapide după programul de muncă. De asemenea, românii continuă să acorde prioritate produselor esențiale, cum ar fi uleiul de floarea soarelui, zahărul și laptele, care domină coșul de cumpărături. Cu toate acestea, produsele premium câștigă din ce în ce mai mult teren, în special în mediul urban. Categorii precum panificația furnizată și gustările dulci se numără printre preferatele consumatorilor, indicând o tendință spre confort și autorăsfăț. În zonele rurale, comportamentul de cumpărare se orientează în special spre produse esențiale, precum uleiul, zahărul și lactatele, consumatorii fiind mai atenți la preț și la necesitățile de bază. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cannabis ilegal sau cele de uz frecvent pot conține compuși psihoactivi care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente. În plus, testele rapide antidrog efectuate de Poliția Română pot indica prezența unor substanțe interzise în organism. Conducerea în siguranță implică respectarea regulilor de circulație și prudența în privința medicamentelor administrate. Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive. Testele rapide efectuate de Poliția Română cu rol orientativ și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui drug test nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală. Anumite medicamente uzuale pot conține substanțe sau metaboliți cu structură chimică similară unor substanțe interzise, ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive în cazul testelor rapide utilizate de poliție în trafic. De exemplu, unele medicamente din clasa antidepresivelor, de asemenea anumite antibiotice, unele medicamente destinate unor afecțiuni psihiatrice, unele antiinflamatoare nesteroidiene și, nu în ultimul rând, anumite siropuri sau preparate pentru tuse pot produce reacții fals pozitive. Începând cu 1 ianuarie, persoanele juridice de drept privat, cât și persoanele fizice și juridice înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sunt obligate să asigure plata prin mijloace moderne ca urmare a legii numărul 239 din 2025. Un mijloc modern de plată este un instrument de plată cu anumite particularități. Astfel, potrivit legii privind serviciile de plată, instrumentul de plată este orice dispozitiv personalizat sau orice set de proceduri agreate de utilizatorul și prestatorul serviciilor de plată folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un român aruncă medie o porție de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zi.

În fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuiască mai puțin, dar mai înțelept. De asemenea, în loc să genereze gunoaie, se poate produce compost pentru grădinile urbane și balcoanele verzi. Nu cantitatea, ci calitatea alimentelor trebuie să primeze pentru românii care vin la piață. Susțin reprezentanții Asociației Lanțului Alimentar Scurt. O parte dintre proprietarii români mai fac un ban din închirierea apartamentelor sau garsonierelor pe care le dețin. Aceștia au obligația conform legii să înregistreze contractele de locațiune la ANAF. Deși nu există date complete despre numărul total al românilor care își dau spre închiriat locuințele, anul trecut proprietarii din România au înregistrat în total la ANAF 313.119 contracte de locațiune, potrivit datelor oficiale furnizate de fisc. Cei mai mulți proprietari care au declarat astfel de contracte sunt din București, urmați de cei din județele Cluj și Constanța. Totuși, există informații că dimensiunea reală a pieței de închirieri este mai mare, având în vedere că sunt proprietari care aleg să nu își înregistreze contractele. În acest context, în 2024, numărul controalelor efectuate de antifraudă ANAF în domeniul închirierilor de locuințe a fost mult mai mic față de cel al contractelor declarate. Avem 25% din populație care se află într-o rază de 1 km față de un bancomat și 50% într-o rază de 2 km, spune directorul adjunct al Direcției de Stabilitate din Banca Națională, Matei Kubinski. Există și reversul medaliei, 10% din populație se află la mai mult de 8 km de un bancomat. Această abordare permite Băncii Naționale a României să identifice zonele cu probleme cu acces dificil la numerar, în care s-ar putea crea noi strategii pentru reducere inegalității. Utilizând tehnici de analiză geospațială, BNR a mapat toate unitățile bancare și toate ATM-urile din România cu poziții de latitudine și longitudine și au calculat care sunt distanțele față de zonele populate ale României pentru a vedea care este accesibilitatea populației la o unitate bancară sau la un ATM. Dacă ne uităm și la țările din jur, raportat la numărul populației la nivel de 100.000 de adulți, România are o rețea de ATM-uri mai numeroasă decât Cehia, similară cu cea a Poloniei, însă inferioară Bulgariei. Din perspectivă teritorială, la nivel de kilometru pătrat, România este situată pe ultimul loc, atât din perspectiva numărului de ATM-uri, cât și a unităților bancare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Găsit aici pe frecvența favorită Jurnal FM, începem o nouă zi, aceea de 20 mai, miercuri, 7 și 8 minute, să stabilim repede și niște repere, să vă spunem că suntem în cea de-a 140-a zi a anului 2026, au mai rămas 225 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:44 și a pune la 20:42 de minute, o zi... Perfectă, ne așteaptă, zic eu așa, pentru că orice zi este perfectă. A, ce-i drept că sunt niște lucruri dintre astea, spre exemplu, cum vremea va fi puțin capricioasă astăzi. A, asta e altă poveste. Rest, eu zic că totul e de bine. Uite, avem, continuăm examenele de evaluare națională la clasa a patra, cu proba la matematică și științe ale naturii astăzi, da? Succes acolo, celor care se află la această chestiune. Astăzi avem, începând de astăzi, de fapt, și până duminică la Muzeul Satului, există un târg de miere. Interesant, nu? Zic. Și tot astăzi, 20 mai, să spunem, este ziua în care s-au născut blugii, da? Într-un 1870, stai să, dacă reușesc să-mi aduc bine aminte, vă și spun imediat. E vorba de anul 1873, când Levi Strauss și Jacob Davis, da, primeau brevetul pentru blugii prinși cu niturile din cupru, da? Și ce poveste aici! Și dacă vă spun că anual se fabrică între 4 și 6 miliarde de perechi de blugi, nu mai spun de ce bani se vârt în această industrie, pentru că asta așa e așa. Și o să mai vorbim despre lucruri interesante de ziua de 20 mai, undeva la calendarul zilei, cam peste o oră. Între timp, am spus că o să vorbim despre vreme, ca de fiecare dată. Am trecut și prin trafic puțin, să știți că deocamdată n-au apărut informații. Lucrăm și la provocarea dimineții, o să apară în curând pe grupul Jurnal FM, un singur nume, mare familie de pe Facebook. Desigur, nu le lipsește horoscopul zilei, întâlnirea cu Aurina, toate sunt la locul lor. Despre ziua de astăzi, 20 mai, vă mai putem spune că este ziua Fi Milionar și ziua mondială a meteorologiei. Sunt curios dacă mai sunt și alte lucruri interesante despre care sunt convins că o să ne vorbească Aurina puțin mai târziu. Gata, să ne punem și cafeluța, să o savurăm împreună cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem la 7 și 10 minute cu Boyzone, avem When the Going Gets Tough. Bună dimineața tuturor!
1: Jurnal FM.

0: Bajan, Where the Gang, este da, 7 și 14 minute, dar am apărut, să știți că între timp și provocarea dimineții pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, dacă ești repede curios, dai fuguța bună acolo și te orientez, mă gândesc. Da, să știți că există în vigoare o avertizare de vânt în cea mai mare parte a Moldovei, nordul Munteniei, dar și nordul Dobrogei. Am undeva, înțeleg, în viteze ale vântului 50-60 de km pe oră. Nu știu să vă spun până când durează, dar sperăm că se risipește repede
1: în vânt.
0: Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem ce temperaturi avem la ora 7. 12 grade Celsius avem în zona Brașovului. Mai sunt și zone cu ceață în partea Carpaților orientali. Și temperaturi mai scăzute, 4-5 grade acolo. În rest, în Transilvania, temperaturile ajung în acest moment până spre 12, chiar 14 grade Celsius. Vreme frumoasă, soare, aș putea spune așa, la nivel general. Să ne și confirmați. Mai mulți nori s-au adunat în această dimineață în cea mai mare parte a Olteniei, în rest în Muntenia, Căm Sacerul, iar temperaturile în aceste regiuni sunt undeva între 12 și 16 grade Celsius. Pe litoral, vreme plăcută cu 16-17 grade Celsius. Am văzut la malul mării un spectacol.

cuprinse între 14 și 17 grade. Pentru astăzi ne transmit meteorologii că vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuat mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, îndeoseb ziua, în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50, chiar 65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață. Ei, asta parcă nu ne mai minunează. Uite că mi-a scris acum Dorina de la Cluj. Bună dimineața, cu 11 grade, cer senin și soare din Cluj. Mulțumim tare, tare mult. Vezi? Vreme frumoasă, zicem. Cam atât însă despre vreme. Continuăm programul printre hituri de cu dimineață. Cu poftă mare la cafeluță suntem cu Bad Boys Blue. Ascultăm Iară Woman. Rămâi cu noi.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vederea ta merită excelență. La Clinica Medical Optic din Piatra Neamț, fiecare detaliu contează. Consultații realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. De rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

27 de minute. Bună dimineața și la Făgăraș e soare, ne scrie Mariana de acolo. Salutăm și pe Dana din media și bună dimineața. O zi cu soare și 12 grade, așa cum e la media, aș înțeleg. Vali din Bârlad, bună dimineața, cu poftă mare, cu bucurii. Și Camelia la Suceava, bună dimineața, o zi de poveste frumoasă, vesele, excelentă. Mulțumim tare, tare, tare mult, dar să trecem la ale noastre și să vă spunem că energia astrală aduce schimburi subtile, dar importante pentru toate zodiile. Comunicarea, relațiile personale și deciziile financiare sunt în prim plan, iar mulți nativi simt nevoia de claritate și reorganizare. Unii primesc vești bune legate de carieră sau bani, în timp ce alții sunt îndemnați să-și acorde mai mult timp pentru odihnă și echilibru interior. Sună interesant. Ziua asta de 20 mai, înțeleg că astăzi este Sfânta Lidia, a? Așa că dacă aveți prietene care poartă acest nume, eu zic să le transmiteți un la mulți ani și cine știe, poate felicitările, masa și dansul ajung și ele pe undeva. Bine, ia să vedem ce avem la provocarea dimineții. Direct la întrebare, pentru tine simplu și eficient, zic. Ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect? Eu când am citit întrebarea asta, prima oară m-am dus la doamne și m-am gândit la coafiură. Sincer vă zic, asta e. Poate că nu e chiar așa, dar... Bun, nu uita să ne dai răspunsul așadar pe WhatsApp 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și să ne spui, da, ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu

0: 7:32, în momentul în care ne întâlnim cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit! Te ascultăm cu mare, mare drag, ești în direct!
1: Bună dimineața tuturor! Într-o zi de miercuri, 20 mai, o zi care la mine a debutat foarte bine, cu soare,
0: da?
1: Și afară și în suflet.
0: Super.
1: Da. Mm-hmm. Haideți să vedem despre ce este vorba această zi de 20 mai.
0: Te rog.
1: Este ziua financiarului mesal.
0: Așa.
1: Adică a luat ființă o direcție a contabilității, controlului și pensiilor undeva în anul 1891, zi de 20 mai.
0: Mm-hmm.
1: Ce mai departe, ziua mondială a albinuțelor.
0: Ce drăguț! Ba, albinuța!
1: Exact, pentru a evidenția importanța albinelor pentru umanitate și pentru a atrage atenția asupra necesității protejării acestora, dar și a altor polenizatoare. Și tot astăzi este ziua mondială a metrologiei.
0: Așa.
1: Da, e ceva despre măsurători,
0: mm-hmm,
1: despre cântare și toate alea.
0: Da.
1: Deci despre metrologie astăzi și albinuțe,
0: mm-hmm,
1: și contabilii din armată.
0: Aha, am înțeles, ia. Ai văzut de albinuța? Pac, repede.
1: Aoleu,
0: da, imediat am tac-tac, mi-au mișcat degețelele pe tastatură și zic, mă, unde e voltaj cu albinuța? Asta e, nu avem în playlist în această dimineață, a fost așa doar un demo, să zicem. Deci cam atât ne aduci tu, stai așa să mă mai uită că era ceva. Am înțeles că, da, sunt bun de când s-au inventat blugi, mă rog, asta e altă poveste. Așa că o să mergem direct la provocarea dimineții, Aurina. Să știi că am întrebat pe ascultători și automat vin la tine și la tine cu întrebarea în felul următor. Ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect?
1: Să știi că toate lucrurile din viața mea trebuie să fie aranjate perfect, nu numai alea mici.
0: Uh-huh. Atunci dă unul
1: exemplu,
0: mare.
1: Nu las la întâmplare nimic. Nici o cană pe masă, nici nimic aruncat pe pat, totul trebuie să fie aranjat.
0: Totul?
1: Totul, da.
0: Deci din întâmplare
1: adică
0: nimic nu rămâne...
1: Adică nu prea crezi dezordine așa, nici viață, nici nimic.
0: Da, da, da. Bine, așa să fie. Îți mulțumim tare mult.
1: Nu mă coș așa în fiecare dimineață.
0: E, ce să fac și eu? Asta e. Vrei să te cos? Că o să... Bine. Îți mulțumim tare, tare mult, Aurina, și te așteptăm că peste oră cu aproximație cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Noi continuăm, ia să vedem ce cântec bun avem nou cu albinuța data viitoare. Madonna avem cu La Isla Bonita, ascultăm împreună și 7:35.

0: La Isla Bonita, poți să spui și unde e pentru tine La Isla Bonita, pe lumea asta. 7:39 de minute, am trecut din nou prin trafic, liniște și pace, însă m-am gândit repede, da, dacă poți să-mi spui cât ai mai văzut prețul pe la combustibil, la o benzinărie unde alimentez eu, de obicei, de câteva zile s-a stabilizat cumva prețul la 9:18, dimineața asta era 9:28, ups, am zis, asta e treaba. Bun, ce mai avem de cu dimineață? Iată, angajații din sistemul financiar fiscal ies în stradă pentru a cere salarii adaptate responsabilităților și complexității muncii pe care o desfășoară. Sindicaliștii din finanțe anunță primul protest printr-o serie programată în următoarele două luni, nemulțumiți de modul în care ar putea fi tratați în noua lege a salarizării. Acțiunea va avea loc astăzi în fața Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București, instituție cheie pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat. Da? O să încercăm să urmărim și noi ce mișcări mai fac oamenii pe acolo. Și în altă ordine de idei, iată, regizorul Cristian Mungiu, omagiat la Cannes pentru noul său film, Fjord, atrage atenția că în societatea de azi, spațiul pentru dezbatere și pentru exprimarea unor idei incomode devine tot mai restrâns în artă, eu aș completa și nu numai, din cauza corectitudinii politice, corectitudine și politică, astea două la un loc parcă nu prea se potrivesc. E, mă rog, asta e. Să știți că presa de astăzi scrie pe toate aceste aspecte. Noi o să mai vorbim probabil, dar deși o să încercăm să găsim alte și alte subiecte la revista presei, dar puțin mai târziu. Mergem acum să aducem horoscopul zilei, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, imediat avem The Weeknd, Blinding Lights. Bună dimineața tuturor!
1: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
5: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
7: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Blinding Lights cu The Weeknd, 7:47 de minute, când am zis că totul e în regulă, uite că apar lucrurile și mă refer la ce se întâmplă în trafic, pentru că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1 Ploiești-Brașov, în localitatea Predeal, județul Brașov, a avut loc un accident rutier produs între o autocisternă fără încărcătură și un autoturism, soldat cu rănirea conducătorului autoturismului, ce este încarcerat, dar conștient. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor speciale. Se estimează reluarea normală a circulației undeva după ora 8:30. Cam atât, haideți să venim acum și cu horoscopul zilei pentru astăzi, 20 mai, miercuri.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem, totuși berbecii sunt foarte receptivi la informații noi, relațiile cu frații sau vecinii sunt armonioase și vă pot scoate dintr-un mic impas. Taurii finalizează proiecte personale, atenția se mută subit sau subtil, mai bine zis, către administrarea veniturilor și găsirea unor noi surse de profit. Gemenii simt deja energia sezonului lor care stă să înceapă, sunteți sufletul oricărei conversații și reușiți să imobilizați pe toți cei din echipă sau să imobilizați. Racii tind să lucreze mai bine din umbră astăzi, este o zi excelentă pentru terapie, meditație sau pur și simplu pentru odihnă suplimentară. Leu, viața socială se animă brusc și puteți fi invitați la un eveniment neașteptat. Networkingul de astăzi vă poate pune în contact cu persoane importante. Fecioară, cariera prinde viteză, iar vizibilitatea voastră crește. Este esențial să comunicați foarte clar așteptările pe care le aveți de la colaboratori. Balanță, dorința de a evada din rutină se acutizează. O veste venită de la mare distanță vă schimbă în bine perspectiva asupra unei afaceri. Scorpion, este o zi excelentă pentru a regla chestiuni financiare ce țin de bani. Abordați cu curaj o discuție profundă cu partenerul. Săgetător, sectorul relațiilor este bombardat cu energie. Un contract propus astăzi trebuie citit cu mare atenție înainte de semnare. Capricorn, la birou ritmul devine alert. Mici schimbări în rutina zilnică vă pot îmbunătăți considerabil starea generală de sănătate. Vărsător, ziua promite distracție din activitățile creative sau hobby-uri. Părinții vor avea momente de o calitate excepțională alături de copii. Și pești, focusul se mută pe spațiu.

mare la cât cafea consumați de dimineață. Da, că avem și noi o cafea acolo virtuală, fotografie, da? Suntem pe final de oră și revenim pe provocarea dimineții. Te-am întrebat ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect. Salutăm pe Vali Bejan, pe Denisa Pascu. Ia să vedem, Sabo, Andrei, aveți o melodie cu Alex Ungureanu și Tony, hai să știi. O să vedem. Gica Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. Părul de pe cap, domnule, în afară de noaptea când dorm, de când mă știu, niciodată nu am fost cifurit. Frizura mea trebuie să fie permanent în regulă. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare, tare mult. Ne scrie și Dana la media, zice: părul frumos pieptănat și un machiaj discret, altfel nu plec din casă. O zi minunată cu sănătate și voioșie. Mulțumim la fel. Să vedem, cred că mai scria cineva acum repede. Nu, sunt doar dintre astea de bună dimineața, de life is life. Ok, mulțumim tare, tare mult. Nu uitați în continuare să ne scrieți pe WhatsApp sau pe Facebook ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect. Mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Deep Blue Something, ascultăm Breakfast at Tiffany's. Bună dimineața tuturor!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României nu a menținut artificial cursul valutar, iar evoluția rezervelor internaționale confirmă acest lucru, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu, subliniind că intervențiile recente pe piață au fost mult mai mici decât în urmă cu un an. Guvernatorul a explicat că rezervele internaționale au crescut cu 40 de miliarde de euro în ultimii 5 ani, practic dublându-se, ceea ce ar fi fost imposibil dacă Banca Centrală ar fi vândut cantități mari de valută pentru a menține artificial cursul. S-a intervenit pe piață, dar în principal cumpărând valută și evitând ca leul să se aprecieze, a afirmat Mugur Isărescu. Oficialul a subliniat că intervențiile din prezent sunt semnificativ mai reduse decât în perioada

conducere instituția, a demarat prematur o licitație de peste 164 de milioane de lei fără a avea fundamentare legale obligatorie, și anume hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ceea ce ar fi generat un blocaj juridic iminent, deoarece statul s-ar fi aflat în imposibilitatea legală de a angaja cheltuielile și de a semna contractul la finalul evaluării. Conform unei propuneri legislative, vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de diplomă ori licență va fi sancționată la solicitarea oricărei persoane fizice sau firme, precum și din oficiu. Oferirea spre vânzare, vânzarea ori cumpărarea de lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire și altele va putea fi sancționată la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau drept privat, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior, așa cum se întâmplă în prezent. Modificarea legii învățământului superior este propusă printr-un proiect legislativ aflat de puțină vreme în dezbaterea Parlamentului. Harta interactivă a muzeelor din România va fi lansată la finalul anului, iar publicul este invitat să contribuie cu propuneri de spații culturale din toată țara. Weekend Sessions și Întrepriza Culturală duc proiectul Harta Muzeelor mai departe și încep dezvoltarea hărții interactive a muzeelor din România, prima de acest tip la nivel național. Demersul își propune să aducă la un loc instituțiile culturale din întreaga țară într-un instrument accesibil și ușor de folosit. Proiectul pornește de la aceeași nevoie care a stat la baza conturării hărții din București lansată anul trecut, și anume lipsa unui punct clar de orientare pentru publicul interesat de muzee. La nivel național, această lipsă este și mai vizibilă, iar inițiativa urmărește să transforme descoperirea muzeelor din România într-o experiență simplă și firească. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dintre prieteni la Jurnal FM, o ediție de miercuri, astăzi 20 mai, 8 și 9 minute. Ca de fiecare dată, trecem în revistă calendarul zilei, de această dată pentru 20 mai. La această dată, în 1506, murea exploratorul italian Christopher Columb, cel care a descoperit continentul american în 1492. În 1570, cartograful flamand Abraham Ortelius publica primul atlas geografic modern, Theatrum Orbis Terrarum, alcătuit din 53 de hărți. În 1834, un cetan din viață, generalul francez Lafayette, pe numele său, și are aici, Marie-Joseph Olivier Roche-Gilbert de Montier, apreciat pentru faptele sale de vitejie din timpul războiului de independență al Statelor Unite. În 1873, americanii Levi Strauss și Jacob Davis primeau brevetul pentru blugi prinși cu nituri de cupru, da, modelul acela de nim sau, mă rog. În 1902, cubanezii își obțineau independența față de Statele Unite. În 1908 se năștea actorul american James Stewart, laureat Oscar pentru rolul din The Philadelphia Story. În 1914 se năștea Corneliu Coposu, lider istoric al Partidului Național Țărănesc. În 1920 era inaugurată clădirea Operei Române din Cluj, iar în 1960, cu lungmetrajul La Dolce Vita, regizorul italian Federico Fellini câștiga trofeul Palme d'Or, marele premiu al Festivalului de Film de la Cannes. În 1964 se năștea Miodrag Belodedici, unul dintre cei mai buni fundași ai fotbalului european, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu echipele Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. În 1972 Camerunul se proclama Republică. În 1980, populația provinciei canadiene Quebec se opunea prin referendum independenței de restul țării. În 1981 se năștea Iker Casillas, fotbalist spaniol, portar. Și în 1982, Petru Cech, da? Tot portar. Cech, da. În 1983, un prim articol despre descoperirea virusului HIV era publicat în revista Science, sub semnătura lui Luc von Geiner. În 1988, încetea din viață medicul Anna Aslan, specialist în gerontologie. În 1989, fața demonstrațiilor pro-democrație de amploare din Beijing, autoritățile chineze instituiau legea marțială. În 1990 erau organizate primele alegeri prezidențiale de după înlăturarea dictaturii ceaușiste, scrutin câștigat detașat de Ion Iliescu. Vă aduceți aminte unde erați în ziua respectivă? Poate povestim pe subiect. Eu am amintiri extraordinar de frumoase. Eram plecat din țară la Isla Bonita, insulele Canare. Dar în 2001, Miron Cosma era locuit de la conducerea Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jidului. În 2005, în regia lui Cristi Puiu, filmul Moartea domnului Lăzărescu obținea trofeul Un Certain Regard la Cannes. În 2006, prezența virusului gripei aviară era confirmat la București. 2009, sub comanda lui Mircea Lucescu, echipa ucraineană Shakhtar Donetsk câștiga Cupa UEFA. În 2013, o tornadă de categorie 5 ucidea 24 de persoane și rănea aproape 400 într-o suburbie a orașului american Oklahoma City. În 2014, 4 judecători ai Tribunalului București erau arestați fiind suspectați de corupție. 2018, CFR Cluj câștiga campionatul de fotbal la un punct distanță de FCSB. 2019, repatriat sub escortă din Madagascar, fostul primar Constanțean Radu Mazăre era încarcerat la penitenciarul Rahova. Tot în 2019, toți miniștrii extremei drepte demisionau din guvernul Austriei după un răsunător scandal de corupție, ca așa ia. 2021, încetat din viață actorul Ion Dichiseanu. Tot în 2021, România reușea o captură record de aproape 1500 de kilograme de heroină. Și tot în 2021, la europenele de natație de la Budapesta, notătorul Robert Glință câștiga aurul în proba de 100 de metri spate. Dar să știți că sunt doar o parte dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. Sunt multe altele și sunt interesante, vă garantez acest lucru. Așa că eu zic să nu mai stați pe gânduri și cercetați. Și bineînțeles, trebuie să știți că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Da, este momentul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, da, cu una dintre aniversatele de astăzi.

Blondie, a mie dor. Robin, show me love. Și 14 minute avem chiar cum.

8:17. Da, să nu uităm de provocarea dimineții, la care poți să ne răspunzi în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect? Da, asta ne spui. Bun, hai să vedem ce mai avem și pe scurt în continuare. Iată, 3 sărbători mari religioase vor fi celebrate în 2026 în aceeași zi. Pe 21 mai, adică mâine, da? Va fi o zi cu dublă semnificație religioasă și națională, marcată prin slujbe de pomenire pentru eroii români, dar și prin sărbătorirea peste 1,5 milioane de români care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora. Da, mâine e și ziua eroilor, că am văzut undeva că ar fi pe 20 mai, nu era greșit când am văzut scris, să nu zicem asta. BNR vine cu primele explicații după turbulențele de pe piața valutară. Mugurii Sărescu susține că Banca Centrală nu a făcut mișcări decisive pentru a opri creșterea euro. În schimb, guvernatorul BNR recunoaște că fără intervențiile din piață din ultimii 5 ani, euro ar fi fost acum la 4,4 lei. Și nu era mai bine, mă gândesc. Teoretic, ar fi fost bine pentru români cu rate, chirii sau plăți în euro, dar practic s-ar fi resimțit mult mai puternic în prețuri, explică specialiștii. Pam, pam. Și rămânem la prețuri, dar în alt domeniu. Iată, prețurile la fast food au ajuns aproape la nivelul celor din restaurantele clasice, însă românii nu-și pun pofta în cui. Burgerii și shaorma rămân în topul preferințelor, chiar dacă în ultimii ani s-au scumpit cu peste 30%. Mulți consideră fast food-ul încă o variantă accesibilă, dar economiștii contrazic și avertizează că acest obicei poate deveni o capcană financiară. Ce mai, când te pui cu poftele, mai contează. Atât deocamdată, 8:20, am pomenit de o întâlnire muzicală cu Cher. Aniversata noastră de astăzi împlinește 80 de ani și o ascultăm acum cu Dove L'Amore.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

29 de minute chiar aici la dimineața între prieteni. În trafic nu s-a mai întâmplat nimic, dar venim cu informații tot pentru cei care de fiecare dată sunt în trafic și au nevoie de anumite acte ca să fie în regulă. Uite, șoferii din România sunt vizați de o nouă șelătorie online. Pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând rovinietă la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Avertimentul vine de la cei din Compania Națională de Drumuri, care spun că aceste platforme funcționează ilegal și pot păcăli pe oameni să dea și cu 30% în plus. Două site-uri aproape identice, cu aceeași grafică, unul în limba română, celălalt în engleză, vând rovinete pentru șoferii din România, dar și pentru țări ca Ungaria, Slovenia, Bulgaria și Moldova. La prima vedere, platformele par oficiale, deși arată aproape la fel, au adrese diferite și nu sunt autorizate de Compania Națională de Drumuri. Atenție mare când faceți acest lucru online, dar sigur, informațiile sunt mult mai ample, doar am vrut să ridicăm un semn de întrebare, când faci acest lucru să fii foarte, foarte bine informat cum, unde și ce să faci. Bun, mă opresc cu informații, o așteptăm și pe Aurina în câteva minute, suntem cu Gazebo, ascultăm la dimineața între prieteni, I Like Chopin.

lucruri noi, asta până să mergem să citim din ziarele naționale și internaționale de astăzi. Iată, prăbușirea demografică prinde viteză și se extinde în lume, arată o amplă analiză publicată de Financial Times. În peste 2/3 dintre statele lumii, rata fertilității a scăzut sub pragul de 2,1 copii per femeie, nivel considerat necesar pentru menținerea stabilă a populației în absența imigrației. În 66 de țări, rata fertilității a scăzut atât de mult încât media este acum mai aproape de un copil per femeie decât de doi, iar în unele țări, cele mai multe femei nu mai au deloc copii. Da. E îngrijorător pentru unii, iar pentru alții mai rău, pentru că nu vine forță de muncă din urmă și stai și te gândești, zic, bai de mine, ies la pensie, cine îmi plătește pensia? Asta e problema, cine plătește pensia? Bun, ne oprim aici cu informația, suntem cu Kate Ryan, deja și-a întâi ascultăm împreună, bună dimineața!

0: Danșante, 8 și 39 de minute. Suntem clar în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Cred că era deja în aer. Bună dimineața, Aurina, te ascultăm.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Iată, vorbim despre știrea de la această oră. Este din politică. Da? Kelemen Gunor a declarat că ar trebui să aibă un nou guvern până cel târziu la jumătatea lunii iunie pentru a putea adopta proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Spune că prioritatea este accesarea fondurilor europene și stabilitatea administrativă. Iar strictele politice pot veni după aceea. Liderul UDMR consideră că termenul realist pentru formarea noului executiv este între 10 și 15 iunie și va fi nevoie de o nominalizare făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Da. Practic, dacă mai stăm în starea aceasta de incertitudine, riscăm să pierdem bani din fondurile europene și asta nu e bine pentru România.
0: Clar, așa este. Bine, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul acestei dimineți. Cam atât deocamdată, ne potrivim ceasurile, suntem la 8 și 40 de minute. O să facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ne întâlnim cu Robin, Show Me Love și pregătim, evident, subiectele din presa națională și internațională în revista presei.
2: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
3: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și răspunde la întrebarea zilei.
2: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
4: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
4: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
5: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

și 47 de minute. Da. Hai să vedem acum ce se mai scrie prin presa națională și internațională. Bine, începem cu adevărul. Triunghiul Trump, Xi, Putin, jocul de culise dintre Statele Unite, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România. Ia să vedem, domnule. În doar câteva cuminte, Vladimir Putin a ajuns la Beijing la numai câteva zile distanță după ce Donald Trump vizitase China. Deși poate să pară paradoxal, există și o veste bună pentru România, spune analistul Ștefan Popescu într-o analiză pentru adevărul. Nu vă spunem care, cercetați voi acolo. Evenimentul zilei, reguli stricte pentru șoferii care au fost diagnosticați cu diabet, ce trebuie să știe înainte să se urce la volan. Zic că e interesant și important în același timp. Național.ro, incredibil, cine finanțează ONG-urile care blochează finalizarea hidrocentralelor. Necesitatea transparentizării finanțării ONG-urilor are un scop clar. Dacă lupți pentru o cauză, demonstrează că nu susții alte interese. Cam la asta se reduce totul. În România, pentru că li s-a permis, problemele create de ONG-uri în sectorul energetic au fost extrem de grave. De exemplu, BankWatch, unul dintre vârfurile de lance ale luptei împotriva hidrocentralelor, cărbunelui și gazelor, este finanțat aproape exclusiv din afara țării, prin granturi de la Ministerul Mediului din Germania, dar și de la German Marshall Fund, de la Comisia Europeană direct, precum și de la European Climate Foundation, finanțat în principal de familia Rockefeller, scrie Național.ro. Jurnalul.ro scrie că George Soros se retrage din proiectul centralei nucleare de la Doicești. Declarațiile lui Ilie Bolojan despre investiția americană Nuscale a afectat deja bursa. Predicția despre această situație a fost dată de Jurnalul acum un an, zice publicația respectivă. Spot Media, Sorin Grindeanu, prim-ministru cu forța, e cu semnul întrebării. Dacă luni, după consultările oficiale derulate la Palatul Cotroceni, se contura posibilitatea unui premier tehnocrat, formulă testată de președintele Nicușor Dan în discuții, o zi mai târziu, calea pare să fi fost abandonată, PSD fiind tot mai aproape de a-și asuma formarea unui guvern minoritar și de a căuta susținere în Parlament. Republica, covor roșu și mii de oameni la Sofia pentru Dara, câștigătoarea Eurovision 2026, Bangaranga este pe locul 11 mondial în Spotify, da, lucrurile simple se caută, să zicem. Bun, ziarul financiar, guvernatorul BNR despre cum retailerii propagă inflația. Când cursul valutar crește, retailerii cresc prețurile, apoi când se apreciază leul și cursul scade, prețurile nu mai revin. Da. Dacă un negustor apucă să majoreze prețul, nu se uită apoi că s-a întărit cursul. Da, clar. Deutsche Welle, în momentul Chinei, Putin în vizită la Xi imediat după Trump, la doar 4 zile după ce l-a primit pe Donald Trump, Xi Jinping îl întâmpină pe Vladimir Putin. Întâlnirile evidențiază rolul tot mai important al Beijingului într-un peisaj geopolitic fragmentat. Și încheiem cu un subiect de pe BBC News care tot aici bate. Putin îi spune lui Xi că relațiile dintre Rusia și China au atins un nivel, citez, fără precedent, am încheiat citatul. Și cam atât, dragi prietenii, presa națională și internațională de astăzi. Încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla Pitit și AD.

0: Ia este Sia, iar cântecul lui Chandler ne aduce foarte, foarte aproape de știrile orei 9 dimineața lui 20 mai miercuri, când te-am întrebat ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjată perfect. Și uite, ne scrie Dorina de la Cluj: n-a fost și nu voi fi perfecționistă nici chiar în cele mai mici lucruri, îmi plac lucrurile ușor imperfecte. O zi perfectă tuturor. Da, mulțumim tare, tare mult. Irina Giușcă scrie: bună dimineața, prieteni, îmi plac să fie aranjate cărțile din bibliotecă și hainele în șifonier. Interesant. Cine mai? Cesi, bună dimineața, o zi minunată. Da, cu afora să fie ok, toate cele bune. Și Denisa Pascu: bună și frumoasă dimineață. Mâinile să fie mereu îngrijite, să nu fie oja zburată sau un aspect neîngrijit. O zi frumoasă tuturor. Mulțumim tare, tare mult. Păi cam atât cu răspunsurile. Nu uita să ne scrii și tu pe WhatsApp sau pe Facebook să ne dai răspunsul la întrebarea: ce mic lucru din viața ta trebuie să fie mereu aranjat perfect? Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după, unde ne întâlnim cu Wilhelmina. Bună întâlnire, ascultăm Monaco. Bonjour, bună dimineața.
1: Jurnal FM Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Gott.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-o postare pe Facebook propunerea de anulare a obligativității utilizării e-factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Digitalizarea trebuie să simplifice și nu să complice. Se anulează obligativitatea utilizării e-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă. Alexandru Nazare a declarat că este unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF. Este obligatorie și nenegociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea povere administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a afirmat că în toată Europa se vorbește despre inflația Ormuz și a explicat că blocarea acestei strâmtori în urma conflictului din Orientul Mijlociu a generat un șoc amplu la nivelul piețelor

0: suntem gata să murim cu toții. Încercăm să fim realiști și pozitivi în sensul că lucrurile sunt controlabile. Ne trebuie însă guvern în mod clar, a subliniat Muguri Sărescu. Spitalele publice vor trebui dotate cu sisteme electronice de evidență a personalului medical. Respectarea programului de lucru de către personalul medical din spitalele de stat va fi verificată prin sisteme electronice de evidență care vor deveni obligatorii dacă un proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor, care va da primul vot din Parlament, va ajunge să se aplice. În primul rând, proiectul stabilește că evidența orelor de muncă prestate zilnic de personalul medico-sanitar al spitalelor publice se va face prin intermediul unor sisteme electronice de evidență a prezenței personalului, care să permită înregistrarea orei de începere și orei de finalizare a programului, evidența timpului efectiv lucrat, generarea de rapoarte verificabile și accesul autorităților de control și organismelor de audit. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei noi campanii de fraudă care imită serviciile de curierat ale unei cunoscute companii, prin care utilizatorii sunt informați printr-un SMS în legătură cu plata unei taxe pentru reprogramarea livrării coletului. Potrivit unei postări publicate de instituție pe pagina oficială de Facebook, utilizatorul primește un SMS aparent de la compania de curierat cu mesajul: coletul tău nu a putut fi livrat, plătește taxa de 3,57 lei pentru o reprogramare. Linkul pare autentic, pagina este vizual identică cu site-ul oficial, iar formularul arată profesionist. Se introduc datele cardului, se primește un cod pe telefon și se completează. În câteva secunde, contul este golit. Nu de un sistem automat, ci de un om care a urmărit în timp real pe tot parcursul acestor pași. Elementul de noutate este că în spatele acestui site nu există un simplu formular. Există un atacator conectat în timp real care vede ce date introduci pe măsură ce tastezi. În secunda în care este introdus codul OTP primit pe telefon, acesta îl preia și autorizează simultan o tranzacție reală înainte ca tu să apeși trimite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele: plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Island, Miley Cyrus, deschidem a treia oră dimineața între prieteni și ultima de altfel pentru astăzi 20 mai, 9:09, suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, bine ai revenit, ce noutăți ne aduci, te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin. Viitorii pensionari vor avea parte de pensii mai mari în anumite condiții. Senatul a aprobat un proiect de lege prin care angajatorii pot contribui lunar cu o sumă de maxim 500 de lei la fondul de pensii ocupaționale. Sumele vor fi scăzute din impozitul pe profit datorat de firma respectivă. Această sumă nu va intra în sistemul public de pensii.
0: Te rog să ne spui, ce sunt pensiile ocupaționale?
1: Pensia ocupațională sau pilonul 4 este o pensie suplimentară care ne poate ajuta să ne acoperim nevoile la vârsta pensionării. Concret, angajatorul pune deoparte o sumă de bani într-un cont pe parcursul derulării activității în compania respectivă, în plus față de veniturile salariale normale.
0: Așa.
1: Practic, pilonul 4 este o schemă de pensii în care compania poate stabili quantumuri diferențiate de contribuție pentru angajații săi, pe criterii de vechime, funcție de ținută și drepturi salariale.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal.
0: Mulțumim tare mult, Wilhelmina. Da, sunt curios dacă o să ajungă chestia asta în practică. Mă îndoiesc că o să fie angajatorii atât de binevoitori să dea la oameni câte 500 de lei să-i pună acolo într-un fond. Sau cine știe, da? Oricum, ca idee sună bine. Cu practica stăm mai prost ca multe alte lucruri. Bun, haideți, dragi prieteni, să continuăm și să spunem că imediat vorbim despre vreme. Ți-am pregătit ca de fiecare dată cel puțin calendarul muzical pentru astăzi, 20 mai, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Laidback. Ascultăm la radio Baker Man.

0: is making bread.
1: Kim Carnes con Bad Daddy Eyes. Brianna, Lost in Istanbul. Și chiar acum la 9:12, Santana, Corazon Espinado.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

asta le spui în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Repede, o salutăm și pe doamna Maria la Săvinești, mulțumim de gândurile bune și pe Sorin din Israel de asemenea, cu cafeluțele virtuale aferente și cu flori, flori, flori. Mulțumim tare, tare, tare mult! Haideți să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem ce se mai întâmplă în țară. În continuare avem codul ăsta de vânt pe partea de est a țării, mai precis în zona Moldovei, nordul Munteniei și nordul Dobrogei. S-a mai acoperit parcă cerul așa peste tot, doar în Transilvania, în partea centrală și estică arată mai bine. Ia să vedem, 14 grade Celsius acum în zona Brașovului cu un cer variabil. Temperaturile din Transilvania sunt de la 5 grade Celsius, în depresiile din nordul Carpaților Orientali sunt precipitații acolo sub formă de ploaie. Restă temperaturile undeva între 9 și 16 grade Celsius chiar acum. Mai mulți nori întâlnim în zona centrală a Munteniei, în rest în Oltenia și partea de est a Munteniei, cer variabil. Temperaturile sunt cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. Și pe litoral în sud avem 17 grade Celsius cu un cer variabil. Acolo unde sunt nori mai sunt și câteva precipitații slabe. La Sulina pare a fi cel mai bine, 18 grade Celsius și un cer senin. Totuși temperaturi mai ridicate avem în centrul Moldovei, unde avem deja 19 grade Celsius, ba chiar 20 la Focșani. Uite, 20 de grade, cea mai ridicată temperatură la această oră. În Moldova temperaturile între 16 și 20, vă spuneam, cu cer mai mult variabil. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea se va menține normală termic, cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate, mai ales după amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, îndeoseb ziua, în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50-65 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea,

0: medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială.
2: Aisha, Aisha.

însă 9:29 de minute chiar. Haideți să ne ocupăm și de informațiile din sport. CSM Raiffeisen Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a învins-o pe Dinamo București 79-62 marți în deplasare în al patrulea meci al semifinalei. La basket, seria s-a desfășurat după sistemul cel mai bun din 5 partide, vicecampioana câștigând cu 3-1. Marius Baciu este de marți noul antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, a anunțat clubul pe pagina sa de Facebook. Fostul capitan al Stelei, în tricoul căruia a câștigat 3 titluri de campion, 2 cupe și 2 supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zotu și Horea Codoreanu, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Noul tehnician va participa astăzi, începând de la ora 17, la prima conferință de presă din această postură la baza sportivă FCSB. Echipele Chindia Târgoviște și Hermastad vor juca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv voluntar, partidele din prima manșă a barajului pentru menținere promovare în Superligă, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc ieri la Casa Fotbalului. În urma tragerii la sorți, ordinea partidelor este următoarea: manșa tur, Chindia Târgoviște, Farul Constanța și Hermastad voluntari, manșa retur, Farul Constanța, Chindia Târgoviște, voluntar, Hermastad. Barajul se va disputa în dublă manșă în 23 și 31 mai. Programul fiind final al meciurilor va fi anunțat ulterior în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi, că asta e. Și Bournemouth și Manchester City s-au întâlnit marțiară în etapa cu numărul 37 din Premier League, meci care a decis noua campioană din Premier League. Cu etapa înainte de final, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2 cu 77 de puncte. Bournemouth și Manchester City au terminat la egalitate 1-1, iar titlul merge matematic la Arsenal, care cucerește Premier League pentru prima dată după 22 de ani. Pentru Arsenal este al 14-lea titlu din istorie, al treilea din secolul 21, după 2002 și 2004. Sezonul echipei lui Michael Arteta este deja istoric, ar putea deveni și mai istoric cu o victorie în finala Ligii Campionilor de pe 30 mai la Budapesta împotriva lui Paris Saint-Germain. Cam atât din sport, înapoi la muzică.

0: 35 de minute. Ia să vedem, da, ce mic lucru din viața ta va trebui să fie mereu aranjat perfect. Bun,
1: cam asta ar fi întrebarea la care mai e la dispoziție aproximativ 15-20 de minute să ne lași răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook.
0: Bine, hai să trecem în revistă și calendarul muzical pentru astăzi, 20 mai în 1943. Se năștea cântărețul italian Albano Carisi, al cărui nume de scenă este Albano. În 1944 se năștea cântărețul englez Joe Cocker, din păcate decedat în 2014. În 1946, cum v-am mai spus ceva mai devreme, se năștea Sherlyn Sarkisian, da, multipremiată artistă americană, al cărui nume de scenă este Cher, 80 de ani, am ascultat-o mai devreme cu Dove l'Amore. În 1957, artistul american Andy Williams începea să domine vânzările din Statele Unite cu Butterfly, singurul său number one reușit mai apoi în Marea Britanie. În 1959 se năștea cântărețul hawaian Israel Kanoi, Kamasgovskol, Iz, cred că îi mai spuneau, da? În 1967 la BBC, The Beatles prezentau fragmente din Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, nou album al trupei engleze. Tot în calendarul muzical de astăzi, la această dată, aflată în 1969 la New York, trupa Led Zeppelin începea o sesiune de înregistrare la A&R Studios, printre piesele imprimate numărându-se Heartbreaker. În 1972 se năștea rapperul american Busta Rhymes. În 1978 Paul McCartney se impunea în ierarhia Billboard cu piesa With a Little Luck, al șaselea number one din cariera solo artistului englez reușit în Statele Unite. În 1997 trupa americană Foo Fighters lansa The Colors and the Shape, al doilea disc din carieră. În 1997 trupa irlandeză U2 provoca haos în traficul orașului american Kansas pentru a filma videoclipul piesei Last Night on Earth. În 1981 se năștea cântăreața americană Rachel Platten. În 1998 la Beverly Hills erau organizate funeraliile cântărețului american Frank Sinatra. În 2005 cântăreața australiană Kylie Minogue era operată cu succes de cancer la sân. În 2007 cu hitul Umbrella, Rihanna și Jay-Z începeau să domine pentru 10 săptămâni clasamentul vânzărilor din Marea Britanie. 2009 Michael Jackson își amâna startul seriei de concerte programate pe stadionul londonesc O2, murind două luni mai târziu. În 2015 trupa The Rolling Stones susținea un recital surpriză la Fonda Theater din Los Angeles, iar în 2018 Ed Sheeran și Kendrick Lamar dominau gala Billboard Awards, fiecare adjudecându-și câte 6 trofee. Cam atât din muzică și evident înapoi la muzică.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: Last in Istanbul, Brianna, 9:47 de minute. Da, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina?
1: Bună dimineața! Performanță remarcabilă, 6 elevi de 13 ani din Brașov reprezenta România la Asia Pacific Open Championship 2026, cu un proiect de inginerie aplicată pentru arheologi. Ei s-au reunit în echipa de robotică InventiForce, singura din Brașov care a concurat în acest sezon la First Lego League Challenge și s-a calificat la etapa internațională Asia Pacific Open Championship, devenind astfel prima echipă brașoveană care va reprezenta România în această competiție.
0: Bun, să ne spui, te rog, câți participanți va reuni concursul?
1: Concursul este o etapă a campionatului internațional First Lego League Challenge și este organizat de First Australia la Sydney. Competiția va reuni 60 de echipe selectate din mai multe țări pentru a-și prezenta robotul, proiectul de inovație și valorile de echipă. Ediția din acest an va avea loc la Macquarie University în perioada 9-12 iulie. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

0: trebuie să fie mereu aranjată perfect. Da, am primit pe parcursul dimineții mai multe răspunsuri, vă mulțumim, tot le derulez, să nu scape vreunul, că se mai întâmplă câteodată. O salutăm și pe Iolanda la Brașov. Manicura aranjată, geanta mea de mână, bucătăria și mai ales stația de cafea și ceai. O zi faină să avem. Vă mulțumesc tare mult, Mirela. Bună dimineața, oameni frumoși. The Blue Cafe mi-a trimis, cred că e un link la o piesă, cred. Zice aici că e frumos. Fiecare om este un creator. Unii creează speranții, alții creează minciuni sau minciună, unii durere, iar alții iubire. Frumos! Și Marsi, ia să vedem. Marsi din Piatra Neamț, ce zice? Așa, bună dimineața. Abia acum au și o poftă la cafeluță. Bun, a trimis și fotografie cu cafeluța. Suntem un prag de mare sărbătoare, Doamne ajută, vă pupă Marsi, calea Romalui. Da, mulțumim tare, tare mult de sărbătoarea de mâine, vorbim mâine dimineață, avem de făcut la urări, cred că nu?
1: Așa e.
0: Bun, cam atât pentru această dimineață, încă o dată mulțumim de participare, dragi prieteni, ce să vă zic, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați, desigur, și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă, o zi plină de bucurii, ca să simplificăm, și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. Enrique Iglesias aduce cântecul de rămas bun, Love to see you cry, pe mâine dimineață.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Integritate susține că anul trecut au crescut semnificativ raportările externe primite de autoritățile competente prin intermediul avertizorilor de integritate privind încălcări ale legii în domenii precum sănătate publică, servicii, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor, protecția mediului și achiziții publice. Conform unui comunicat al Agenției Naționale de Integritate, în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2025 au fost înregistrate 329 de raportări externe, dintre care 188 au vizat încălcări ale legii în domeniile reglementate de legea privind protecția avertizorilor în interes public. Astfel, comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 99 de raportări externe în domeniile reglementate de actul normativ, datele indică o creștere de aproximativ 90%, ceea ce reflectă utilizarea tot mai frecventă a canalelor de raportare și un nivel mai ridicat de conștientizare privind mecanismele de protecție a avertizorilor în interes public. România are astăzi un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației, în condițiile în care este o țară cu hidroenergie ieftină, energie nucleară stabilă, gaze interne și regenerabile în expansiune, susține președintele Asociației Energiei Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare. Are un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației. România trăiește astăzi unul dintre cele mai absurde paradoxuri economice din Europa. O țară cu hidroenergie ieftină, energie nucleară stabilă, gaze interne și regenerabile în expansiune a ajuns să aibă una dintre cele mai apăsătoare facturi la energie raportate la puterea de cumpărare. Explicația oficială este repetată obsesiv, și anume criza energetică, războiul, piețele europene.

gaz. Autoritățile trebuie să acționeze acum nu în interesul industriei, ci în interesul societății. Fiecare zi în care autoritățile amână măsurile decisive este o zi câștigată de piața ilicită. Vorbim despre un fenomen care nu este doar o problemă de concurență neloială. De cele mai multe ori, în spatele platformelor ilegale se află rețele de criminalitate organizată, iar paradoxul este că în mediul online, cu cât o platformă ilicită este mai ușor de accesat, cu atât este mai periculoasă, a declarat președinta Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, Odeta Nestor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Lenny Kravitz, da, astăzi celebrăm albinele. Este o zi cu o vibrație numerologică destul de interesantă. Astăzi ziua este dominată de numărul 8, iar acest număr vorbește despre putere, responsabilitate, bani, decizii și consecințe. Este o zi care nu iartă amânările și nici jumătățile de măsură. Ceea ce ai construit cu disciplină poate începe să dea roade, iar ceea ce ai ignorat îți poate cere socoteală. Așadar, energia lui 8 este practică, oarecum rece pe alocuri, dar profund concretă, ca un contabil al destinului care pune pe masă bilanțul dintre efort și rezultate. Astăzi este deci despre reorganizare și curajul de a spune nu lucrurilor care consumă fără să hrănească. Există însă și o lecție subtilă. Adevărata putere nu vine din controlul asupra altora, ci din controlul asupra propriilor reacții. Astăzi viața pare să șoptească elegant și ferm. Nu tot ce strălucește merită urmărit, dar tot ce se construiește cu răbdare poate deveni trainic. Astăzi, deci, sărbătorim albinuțele noastre și avem și Ziua Internațională a Meteorologiei. Deci, pentru voi acum, Man in the Rain, da, se pregătește de ploaie și pe aici. Începem, deci, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, aici la microfon deschis, din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

0: Mike Oldfield pentru voi, Man in the Rain. Și acum întrebarea zilei de astăzi. Ne plimbăm prin lume, prin țară. Unde vă duce pe voi inima? Unde vă duce pe voi inima și în ce oraș vă simțiți cel mai bine, cel mai inspirați? Și iată și întrebarea. Dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge? Am zis o săptămână pentru că o zi e puțin. O săptămână pare mai bine. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Yes. It is not that funny.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Timpul lor, așa cum o spune și Emma, și iată, timpul a venit pentru știri de actualitate, acum prezentate de colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Persoanele aflate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj pot primi un sprijin financiar de 1000 de lei dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Suma acordată sub forma primei de activare are rolul de a încuraja reintegrarea pe piața muncii și se plătește în două tranșe egale.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, și care sunt condițiile care trebuie îndeplinite?
1: Pentru acordarea primei de activare, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească în mod cumulativ mai multe condiții, să fie înregistrată la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de cel puțin 30 de zile și să nu beneficieze de indemnizație de șomaj. Să se fie angajat cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, să nu fie avut raporturi de muncă sau de serviciu cu același angajator în cele 12 luni anterioare angajării, să nu fi beneficiat de prima de activare în ultimul an. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi. Călătorim prin lume, vă acord o săptămână. Am fost generoasă de dimineață, o zi este prea puțin în opinia mea. Și iată, conform clasamentului internațional realizat de Time Out și prezentat de DC News, liderul mondial al anului 2026 este orașul Melbourne. Da, orașul australian a fost apreciat pentru echilibrul rar dintre viața profesională și cea personală, infrastructura modernă, siguranța, transportul eficient și scena culturală extrem de activă. Melbourne este văzut ca un oraș în care oamenii nu doar muncesc, ci și trăiesc bine. Cafenelele, parcurile, festivalurile și apropierea de natură creează o atmosferă relaxată, dar sofisticată. În plus, sistemul educațional și medical foarte bine dezvoltat contribuie enorm la reputația sa internațională. Deci, un oraș bun de vizitat, bănuiesc de vizitat pentru o săptămână, pentru că este destul de departe. 2026 este Melbourne.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic întâi ar putea beneficia la cerere de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână, fără diminuarea salariului. De aceeași facilitate ar putea beneficia și profesorii cu mai puțin de 25 de ani experiență, dacă au dovedit performanță educațională. Un amendament adoptat în comisie elimină obligația ca profesorii să compense reducerea normei prin alte activități suplimentare. De asemenea, ședința comisiei a fost tensionată potrivit unor surse parlamentare din cauza discuțiilor privind impactul bugetar al măsurii. Am atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și în ora următoare. Voltaj pentru voi acum cu Ne-am promis.

Da, să avem inima în palmă, fără să ne fie teamă, un îndemn frumos de la Voltaj pentru voi, dar iată, final de oră, rămâneți pe frecvență, vă las în compania lui Roxette cu How Do You Do? Well, how do you do? Și revin imediat după fix să vedem pe unde mă plimbați voi astăzi, în ce oraș care vă inspiră. Rămâneți deci împreună cu noi, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, consideră că viitorul guvern trebuie să continue măsurile care au fost luate și să nu ia în calcul o reducere a TVA și să mențină o anumită linie de austeritate în privința creșterilor viitoare de salarii. Muguri Sărescu susține că măsurile luate până în prezent au fost bune, dar a precizat că au existat și exagerări, deoarece nu te apuci să te bați acum cu mamele gravide. Guvernatorul BNR a fost întrebat ce ar trebui să facă noul guvern care va veni la Palatul Victoria. Oficialul a răspuns că trebuie să continue ce este în prezent, nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, ci să continue. Și dacă va continua, înseamnă să nu reducă, de exemplu, TVA-ul, nici cel puțin să nu discuți că te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu este simplu. Că unii misează pe asta, să continui poate să însemne și să menții o anumită linie de austeritate în ceea ce privește creșterile viitoare de salarii, cu toate că aici sunt rezerve. Orice corecție și orice reformă fără suport social nu funcționează, a afirmat Muguri Sărescu. Companiile din România mai au la dispoziție doar 2 săptămâni pentru depunerea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 într-un context marcat de obligații de conformare tot mai complexe și de modificări legislative cu impact asupra raportării financiare, fiscalității și proceselor de resurse umane potrivit unei analize de specialitate. Nedepunerea situațiilor financiare în termenul legal poate atrage amenzi cuprinse între 300 și 4500 de lei în funcție de durata depășirii termenului, iar cazurile prelungite pot conduce inclusiv la declararea contribuabilului ca inactiv fiscal. Începând cu exercițiul financiar 2025, situațiile financiare și raportările contabile se depun exclusiv în format electronic, iar noile praguri de clasificare a entităților, actualizate în linie cu o directivă a Uniunii Europene, pot modifica obligațiile raportate pentru numeroase companii. Angajații ANAF, cei ai VAMI și cei ai Ministerului Finanțelor nu mai au voie pentru a nu compromite securitatea cibernetică a sistemelor IT să acceseze de pe stațiile de lucru, PC-urile și laptopurile de serviciu, adresele de e-mail personale, cum ar fi Gmail, Yahoo și Outlook, platformele de cloud sharing, cum ar fi Dropbox, Google Drive și Microsoft OneDrive, platformele de inteligență artificială, respectiv ChatGPT, Gemini și Copilot, platformele de social media, inclusiv WhatsApp și instrumente online de traducere, de exemplu Google Translate, potrivit unui ordin al ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Ordinul nu vizează dispozitivele proprii ale angajaților, cum ar fi telefoanele. Ordinul semnat de către ministrul finanțelor Alexandru Nazare este justificat de situația geopolitică actuală și de necesitatea de a proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și unităților subordonate, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Cantitatea de țuică produsă anual în gospodăriile românilor și scutită de accize se va majora cu 200 de litri. Se poate ajunge la 250 de litri de gospodărie. Băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie vor fi scutite de accize, prevede un amendament la codul fiscal care urmează să primească acum votul final al Parlamentului. Amendamentul se adaugă prevederii actuale menținute și ea care impune o limită

Unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu sunt mulțumiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Este ora 11:08. Iată ne din nou împreună aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt. Pentru următoarele două ore vom călători așa cum v-am invitat ora trecută, să îmi spuneți dacă ați putea trăi o săptămână într-un oraș care vă inspiră, unde ați merge. Și iată, am primit un mesaj de la Denisa cu bună și frumoasă dimineață. Să ne fie la toți. Denisa, îți mulțumim. Și tu ne spui, nu aș pleca din căsuța mea, dar să fie așa, pentru o săptămână aș vrea undeva unde este cald, aer curat, apă și liniște. O zi plăcută tuturor. Da, ai punctat foarte bine, cald, aer curat, apă și liniște. Și eu aș adăuga verdeață și să se

Audă păsările cântând. Flori, dacă se poate, da. Da, devinem pretențioși și nu e bine. Te aștept deci pe tine cu răspunsul tău. Dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge? Poți să-mi răspunzi pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Shakin' Stevens pentru voi acum, Rocking Good Way.

Astăzi ziua mondială a albinelor, iar pentru mine pot să spun că este aproape la fel de importantă ca ziua mondială a păcii, dacă nu merg mână în mână. Ziua mondială a albinelor, astăzi e pentru noi ca oameni această insectă mică care ne ține în viață, practic. O zi subliniată prin prisma importanței micilor polenizatori pentru ecosistem. Data a fost aleasă în onoarea pionierului apiculturii moderne, Anton Jansa. Pentru cei care nu știu, Anton Jansa a fost unul dintre cei mai importanți oameni din istoria apiculturii europene, considerat astăzi părintele apiculturii moderne slovene și unul dintre marii reformatori ai studiului albinelor în secolul al XVIII-lea. S-a născut deci pe data de 20 mai în anul 1734 și de aceea și sărbătorim Ziua Mondială a Albinelor astăzi. Deci s-a născut în satul Breznica din actuala Slovenia, într-o familie de apicultori și țărani. În acea regiune, albinele nu reprezentau doar o sursă de miere, ci o parte din cultura locală, iar Jansa a crescut literalmente printre stupi. La început, Anton Jansa s-a remarcat prin talent artistic. A studiat pictura la Academia de Arte Frumoase din Viena, împreună cu fratele său, dar pasiunea lui adevărată a rămas apicultura. În acea perioadă, Maria Tereza încuraja dezvoltarea apiculturii și a meșteșugurilor, iar Jansa a fost remarcat pentru cunoștințele sale practice despre albine. A devenit astfel primul profesor oficial de apicultură al Curții Imperiale de la Viena, un lucru extraordinar pentru acea epocă. Practic, apicultura începea să fie tratată ca știință, nu doar ca tradiție rurală.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Despre cel mai bun roman al tuturor timpurilor ne va povesti chiar acum colega noastră Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Romanul Middlemarch de George Eliot a fost desemnat cel mai bun roman din istorie conform unui sondaj de amploare organizat de publicația britanică The Guardian, la care au participat peste 170 de scriitori, critici literari și academicieni renumiți. Lista finală a fost rezultatul unui sondaj în care participanții au desemnat cele mai apreciate opere literare din toate timpurile.
0: Ce alte titluri regăsim pe această listă, Wilhelmina?
1: Lev Tolstoi este singurul autor cu două lucrări în primele 10, Ana Karenina și Război și pace, ocupă locurile 6, respectiv 7. De asemenea, romanele romantice clasice, Jane Eyre de Charlotte Bronte și Mândrie și prejudecată de Jane Austen, au ajuns pe pozițiile 8 și 9. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Un oraș care inspiră, nu se uită, se simte. E, dacă călătorim astăzi și te întreb eu pe tine dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge? Ne-am uitat la clasamentul realizat de Time Out, prezentat de DC News, care declara liderul mondial al anului 2026 orașul Melbourne din Australia, însă să vedem ce se întâmplă pe la noi, pe aici, în România, pe lângă noi. Nu trebuie să mergem până în Australia. Iată, avem și noi o listă superbă, de altfel, cele mai apreciate orașe din România. Bineînțeles, o știm deja, desemnat oficial destinația anului și lider la categoria orașe care inspiră. Timișoara, care atrage prin atmosfera vibrantă, prin piețele istorice impresionante și numeroasele terase și parcuri. Dacă mai vine și vremea bună și se oprește ploaia, și mai bine. Și îl cunoaștem deja, Brașovul, un punct de atracție major datorită combinației unice dintre centrul vechi medieval cu celebra Biserica Neagră și strada Sforii și apropierea imediată de stațiunea montană Poiana Brașov și, bineînțeles, frumoșii munții Tâmpa. Sibiul, recunoscut pentru farmecul său inconfundabil, clădirile cu ochi, podul minciunilor și clădirile istorice din Piața Mare și Piața Mică, de asemenea regiunea Colinele Transilvaniei, care oferă o experiență de neuitat. Mergem mai departe și ajungem în Oradea, un adevărat muzeu în aer liber al stilului Art Nouveau. Dacă doriți să vedeți despre ce este vorba, stilul Art Nouveau îl găsiți în Oradea. Urmează, bineînțeles, Cluj-Napoca, Sighișoara și Alba Iulia, care strălucește prin cetatea Alba Carolina, cea mai mare și mai bine conservată fortificație de tip Vauban din România, complet restaurată și plină de istorie.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: E colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, este cu noi acum pe frecvență. Bine ai revenit, Maria!
1: Bine te-am regăsit! Da, profesori care depun diplome sau certificate false pentru obținerea gradației de merit vor pierde acest lucru. Măsura a fost reintrodusă după ce varianta aflată în consultare publică elimină sancțiunea privind anularea gradației și recuperarea sumelor încasate în cazul documentelor false. Documentul stabilește și ce tipuri de acte sunt acceptate în dosarele de evaluare. Astfel, sunt valabile doar documentele emise de instituții de învățământ, inspectorate școlare, case ale corpului didactic sau alte instituții aflate în coordonarea Ministrului Educației. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și mâine aici pe Frecvența.

Așa și așa, continuăm și noi aici emisiunea noastră, însă deocamdată, da, final de oră, rămâneți pe frecvență și călătorim prin țară în ora următoare.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Consiliului Județean Nams, Daniel Vasilică Harpa, a anunțat că a semnat contractul privind construirea unui corp nou de clădire la Spitalul Județean de Urgență Piatra Nams. Investiția are o valoare de 12 milioane de lei și este destinată tratării pacienților critici politrauma. Contractul semnat prevede un termen de 2 luni pentru documentațiile tehnice necesare avizelor și autorizațiilor, 2 luni pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție și 24 de luni pentru lucrări. În a doua parte a proiectului, care are o valoare de 15 milioane de lei, vor fi achiziționate echipamente medicale performante. Din cele 27 de milioane de lei care vor fi investite în clădire și echipamentele medicale, 26 de milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile. La data de 19 mai, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Podoleni. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 33 de ani din Dochia conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Podoleni, a efectuat o manevră de depășire, încălcând marcajul longitudinal continuu, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 52 de ani din Rosnov, care nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare spre stânga, ulterior fiind proiectat într-un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorilor auto și unui bărbat de 46 de ani din Dochia, pasager în primul autoturism, aceștia fiind transportați la unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La 20 mai este sărbătorită Ziua Mondială a Albinelor sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. Prilej cu care este evidențiat rolul vital al albinelor și al polenizatorilor în ceea ce privește restaurarea ecosistemului, conservării biodiversității, securității alimentare și nutriției. Prin marcare anuală a Zilei Mondiale a Albinelor, factorii Organizației Națiunilor Unite și organizațiile implicate în promovarea acestui demers urmăresc creșterea atenției în spațiul public asupra rolului esențial al albinelor și al polenizatorilor în păstrarea sănătății oamenilor și a planetei, precum și în ce privește combaterea numeroaselor provocări cu care se confruntă astăzi planeta și omenirea. Alegerea acestei date face trimitere la renumitul apicultor sloven Anton Jansa, care este considerat unul dintre părinții fondatori ai tehnicilor apiculturii moderne și totodată unul dintre pionierii apiculturii la nivel mondial. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vântul se intensifică, iar ploile și vijeliile revin în mai multe regiuni. Astăzi va fi vreme instabilă, în orări și averse în centrul, în estul și în sud-estul țării, este posibil să plouă însă și în celelalte regiuni. Vântul va prezenta intensificări în est, în nord-est și pe crestele montane, iar temperaturile maxime pleacă de la 19-20 de grade în depresiuni și ajung la 26 de grade în sudul țării. În jumătatea nordică a Moldovei va ploua, dar nu peste tot. Acolo unde apar ploile, se pot acumula cantități însemnate de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi și soare pe parcursul zilei, dar vântul va prezenta intensificări. La munte va fi o vreme instabilă și ploi în majoritatea masivelor. Acestea vor apărea mai ales în a doua parte a zilei și vor fi însoțite de tunete și fulgere și pot aduce 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Este posibil să cadă grindină, iar în zonele înalte se va intensifica vântul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se aseamănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, deschide această ultimă oră împreună aici la microfon deschis. E, da, astăzi ne plimbăm, așa cum v-am spus și în ora precedentă, prin România sau prin lume. Astăzi te întreb eu pe tine dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge? Și când zic că dacă ai putea trăi, nu este ca și cum ai merge în vacanță. Când trăiești într-un oraș, te comporți ca și cum ai fi acasă. Deci să vedem ce răspunsuri avem noi. Dana ne scrie, Dana din Mediaș ne scrie: aș vrea să stau pentru o săptămână să mă odihnesc, să mă relaxez în frumoasa stațiune Olănești, unde e aer curat și multă liniște de care avem mereu nevoie. O zi cât mai frumoasă tuturor, da, să trăim într-un oraș unde avem liniște. Toată lumea își dorește liniște și pace și să descoperim acest oraș împreună. Se pare că aici, în Olănești, este Băile Olănești, despre care ați auzit probabil, este, sunt unele dintre cele mai bogate în surse cu compoziții chimice diferite. Da, deci Băile Olănești, una dintre cele mai bogate stațiuni balneare din România în privința izvoarelor minerale. Acum că citesc, că aș merge și eu chiar mâine. Are deci peste 30 de surse cu compoziții chimice diferite, lucru rar chiar și la nivel european. Stațiunea, dacă nu știați, este supranumită adesea izvoarele de aur, datorită proprietăților terapeutice ale apelor sale minerale, folosite pentru o multitudine de afecțiuni. Da, aerul din zonă este considerat foarte curat datorită pădurilor dense din munții Căpățânii, iar în apropiere se află și numeroase mănăstiri vechi din județul Vâlcea, motiv pentru care zona este

Uneori numită și Atosul românesc. Așadar, Dana, mergem la Olănești împreună, poate. Însă, deocamdată, puțină muzică, Modern Talking, Just We Two.

0: despre filmul Fjord, un film inspirat dintr-un caz real, și prezența acestui film la Cannes. Ne vorbește acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Da, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan în rolul principal a fost ovaționat la Cannes minute în șir, iar momentul l-a emoționat profund pe actorul româno-american. Drama jucată în România și în limba română și în engleză, filmată în Norvegia, a atras atenția criticilor de specialitate și se anunță printre favoritele la marele trofeu. Decernarea la Cannes va avea loc sâmbătă. Reacția publicului a fost impresionantă, a aplaudat minute în șir, peste 10 minute au durat ovațiile, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta. Sebastian Stan, vizibil emoționat, a fost surprins încercând să-și stăpânească lacrimile. Fjord este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu, spune povestea unor părinți prinși într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului.
0: Deci sâmbătă,
1: sperăm că da, o să câștige.
0: Sâmbătă vom ști exact ce s-a întâmplat cu filmul nostru. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

Continuăm acum dialogul nostru la întrebarea dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge, și iată, avem două răspunsuri similare. Doina ne scrie din Brașov: mi-ar plăcea să merg în țărișoara mea minunată, de pildă în Piatra Neamț, cu împrejurimile și peisajele deosebite. De asemenea, Elena Ojică ne scrie și domnia sa: orașul nostru este o grădină de liniște și frumos. Se referă la Piatra Neamț. O grădină de liniște și frumos, de lumină și culoare. Este minunat. Aici am găsit o sursă de inspirație autentică. Aici am scris 7 volume de versuri. Aici simt iubirea și cumințenia oamenilor. Aici este locul meu preferat, departe de nebunia metropolelor. Dragi îmbrățișări tuturor. Și într-adevăr, Piatra Neamț oferă o poveste, de fapt. Nu este doar un oraș, o poveste așezată între piatră, apă și pădure. Un loc unde istoria nu stă în muzee, ci respiră în fiecare colț de stradă. Dacă aveți șansa, vizitați-l!

Ciatalatin Express cu E altceva ne duce direct la răspunsul întrebării de astăzi. Vă întrebam dacă ai putea trăi o săptămână într-un oraș care te inspiră, unde ai merge, și iată, ne răspunde Costa, foarte simplu, Barcelona. Sau Barcelona. Bun, de ce iubesc românii Barcelona? Pentru că știm foarte bine că românii iubesc Barcelona dintr-un amestec foarte omenesc de libertate, de lumină și viață trăită pe stradă, într-adevăr. Barcelona oferă această libertate. În primul rând, orașul are o energie care prinde imediat. Mare, soare, arhitectură spectaculoasă și un ritm relaxat, dar viu în același timp. De la plaja Barceloneta până la bulevardele largi și cartierele pline de viață, Barcelona oferă senzația că ești mereu în mișcare, dar fără stresul apăsător al marilor metropole. Pentru mulți români, asta contrastează puternic cu iernile lungi și cu ritmul poate mai rigid de acasă și devine o formă de evadare mentală, nu doar turistică. Mai adăugăm și fotbalul, bineînțeles, da, FC Barcelona, identitate globală care creează emoție, loialitate, discuții aprinse chiar și la mii de kilometri distanță. În final, există un motiv poate mai subtil și, cum spuneam la început, libertatea de a fi. Barcelona este percepută ca un oraș deschis, tolerant, creativ, unde viața socială curge pe străzi, în piețe, pe terasă, în muzică. Mulți români ajung acolo și simt că orașul nu îi grăbește, ci îi primește.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Și atora 12:48, fix ora la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, 20 mai, ultima zi a zodiei Taur. Oameni care vin pe lume sub energia numărului 7, o vibrație a căutării, a profunzimii și a minții, care nu se mulțumește cu aparențele. Sunt oameni care în interior trăiesc ca niște biblioteci vii. Observă, analizează, pun întrebări și simt mult mai mult decât lasă să se vadă. Sensibilitate și luciditate. Aceste două calități îi caracterizează. Nu suportă falsitate și chiar dacă uneori aleg tăcerea, percep imediat intențiile ascunse ale celor din jur. Au nevoie periodic de retragere, ca un adevărat taur, de liniște și de spațiu interior, pentru că energia lor se consumă rapid în agitația lumii. Mulți dintre ei sunt atrași de psihologie, de spiritualitate, artă, cercetare, educație sau domenii unde pot descoperi sensuri ascunse. În iubire sunt profunzi, dar greu de descifrat. Nu oferă sufletul imediat, însă atunci când iubesc, devin loiali și protectori. Umbra acestei vibrații este tendința spre izolare, supragândire și câteodată neîncredere. Lecția lor de viață este să învețe că nu toate răspunsurile trebuie controlate și că uneori oamenii trebuie simțiți, nu analizați. Aveți, dragilor, un destin al înțelegerii și al transformării interioare, iar maturitatea vă face adesea să deveniți acei oameni calmi, înțelepți și greu de uitat, care spun puțin, dar ating mult. La mulți ani, dragilor! I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free and everything felt right.

Și atât numai ce am terminat să vă citesc mesajul de la mulți ani și am primit un mesaj de la Dana, de ascultătoarea noastră fidelă Dana, care își serbează ziua de naștere astăzi și ne scrie: tu, Dana, se potrivește perfect, e chiar ziua mea azi. La mulți ani, Dana, să ne trăiești și să croșetezi mai multe păpușele din acelea cum faci tu frumos. Astăzi am vorbit despre acele destinații, destinațiile care... unde ați dori să călătoriți și să trăiți o săptămână. Alexandra ne scrie că ea ar merge în București. Am întrebat-o de ce, dar a răspuns: păi așa este bine. Bucureștiul, da, este un punct de atracție, mai ales din punct de vedere cultural. Ai ce să vezi, și bulevarde, și arhitectură, și artă, și teatre, și concerte, și te înțeleg, Alexandra. Dar iată că ne luăm acum la revedere. Urmează colega și prietena noastră, Elena Andrei, care tocmai a intrat aici cu zâmbetul ei larg. Ne reîntâlnim mâine de la ora 10 la un nou dialog. Cătălina Răhăianu sunt, iar în această seară vă voi ține din nou companie până la miezul nopții, începând cu ora 21. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 18 spre 19 mai într-o gospodărie din satul Poiana din comuna Dulcești. Intervenția pompierilor fiind solicitată prin apel la 112 în jurul orei 3 și 13 minute. La locul incendiului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, respectiv două auto speciale de stingere, o autocisternă pentru transport apă și o ambulanță SMURD. În sprijin au intervenit și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dulcești, precum și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Până la sosirea echipajelor de intervenție, din interiorul locuinței s-a autoevacuat proprietara casei, o femeie în vârstă de 87 de ani. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent și generalizat la acoperișul locuinței și la mai multe anexe gospodărești alipite casei. Flăcările amenințau să se extindă și la alte construcții din vecinătate, există un risc de propagare rapidă. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, acționând simultan pentru limitarea propagării focului către gospodăriile învecinate. În urma incendiului au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interiorul acestora. Intervenția a fost una dificilă din cauza intensității flăcărilor și a faptului că incendiul cuprinsese mai multe construcții alipite. Din primele concluzii stabilite de pompieri, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric. Zilele trecute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală română aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal 85 în localitatea Baște au identificat un autoturism aflat în afara părții carosabile. Vehiculul prezenta daune vizibile la nivelul caroseriei, iar conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani din Secuien, se afla în afara autoturismului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere. Față de acesta, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, consideră că este esențială continuarea corecției fiscale, inclusiv pentru stabilitatea cursului. El a explicat că investițiile sunt cele care pot împinge în sus creșterea economică și, în special, cele din surse externe care nu creează deficite în contul curent și nici datorii externe. Muguri Sărescu a fost întrebat dacă cursul leu-euro ar putea să scadă și dacă îl vedem stabilit la valoarea de 5 lei și 20 de bani. Guvernatorul BNR a declarat că piața va spune, după ce am zis să îl lăsăm mult mai flexibil, piața o să ne spună dacă este în sus sau în jos. După calculele BNR, se pare că este unde trebuie. Dar sunt calcule, iar piața înseamnă sute și mii de operatori, cumpărători și vânzători. Întrebat dacă ar trebui să ne obișnuim cu acest curs, Muguri Sărescu a răspuns că nu zice că ar trebui să ne obișnuim cu cursul actual. Este un curs de piață care, deci, s-ar putea să fie normal. Cuvântul trebuie nu își are rostul. El a precizat că este esențială continuarea corecției fiscale, inclusiv pentru stabilitatea cursului. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului și aranjamentului administrativ în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, odată cu primirea anotei verbale prin care ambasada SUA la București notifică partea română cu privire la finalizarea demersurilor interne necesare în acest scop. Finalizarea de către Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul de Stat al SUA a cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă ca a beneficiilor sociale permite celor care au lucrat și în Statele Unite ale Americii și în România să cumuleze perioadele pentru drepturile la pensie și permite antreprenorilor o mai bună mobilitate a resursei umane, iar asta va crește atractivitatea investițiilor, a declarat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

9 minute peste ora 13, time after time, da, uite așa revenim noi la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun, Sam Smith. Gândul zilei sună cam așa: omul frumos are inima ca un câmp mare de flori în care tu te poți odihni în sfârșit. Da, foarte frumos, Elena Andrei sunt, vă salut și vă îmbrățișez la butoane aici cu mare drag, ca de fiecare dată până la 16 să mai parcurgem o poveste împreună. 3 ceasuri la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun, auditorii.

Uite, cam așa eram pe la 20, cum să va, cum si, cum si, cum sa, The Shorts vin și cu provocarea pentru care are legătură și cu această piesă. Fericirea nu este o destinație, ci o stare de spirit. Hai să vă lansez și întrebarea. Când ai fost cel mai fericit? Și mai vine o întrebare suplimentară. La 20 de ani sau când ai căpătat și experiență de viață? 0755 94 de 0. Vă stă la dispoziție din acest moment. Deja au început oamenii dragi să ne scrie. Vă aștept și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Nu mai contează ce a fost ieri, contează doar prezentul. Trebuie să ținem minte acest lucru. Wet, wet, wet, după The Beatles, Yesterday. Povestim puțin și despre vreme. Ziua de miercuri aduce vreme instabilă, norări și averse în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să plouă și în celelalte regiuni. Vântul prinde așadar putere în nord-est și pe crestele montane, iar maximele pleacă de la 19 grade Celsius, vor ajunge la 26. În ținuturile sudice, în Dobrogea și Bărgani este soare în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin ceva ploi, 24 de grade Celsius anunțate în Bărăgan. În Moldova sudică și nordul Munteniei atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, averse avem, însoțite de fenomene electrice, e posibil să cadă și grindină, 26 de grade Celsius anunțate astăzi. O să plouă și în Bucovina, dar nu peste tot, apar ploile, se pot acumula cantități însemnate de apă. 25 de litri pe metru pătrat, vom vedea și soarele. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare, vreme bună și o atmosferă foarte plăcută după prânz. Nu este exclus să vină și o ploaie de scurtă durată, se mai încălzește față de ziua de ieri, 25 de grade Celsius. Mergem și în Târgu Mureș, 25 de grade Celsius, totuși vântul prinde putere. În Oltenia se anunță o zi foarte frumoasă, temperaturi ridicate, 25 de grade Celsius. În București o atmosferă schimbătoare, soare în orări, dar și câteva ploi de scurtă durată după orele amiezii. Maxima ajunge la 25 de grade Celsius, o valoare potrivită pentru data din calendar. Ne pregătim de vară. Ce mai? Sunt 10 zile și gata, vine și vara lui 2026. La munte găsim vreme instabilă și ploi în majoritatea masivelor, 25 de litri de apă pe metru pătrat și vânt 80 de kilometri la oră. Acesta va avea un, să zicem, o puternică suflare, da. Să fie cuvânt cu multă culoare și cu suflet cald și deschis și astăzi. Culoarea ta de la Smai.

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu și-are sensul această întrebare de ce pleci. Eu rămân până la 16 cu voi. Mă întorc și mâine, Laura Pausini. Un cover porchete vasă după Janetă. Să mergem și la prima sesiune de mesaje. Alexandra din Bicaze ne salută. Bună să-ți fie ziua, acolo unde te afli. Fotografie frumoasă cu Mia și un trandafir alb. Tare bine-ți șade. Tocmai pentru că fericirea este o stare de spirit. Fiecare moment de fericire are farmecul lui și locul lui bine meritat în suflet. Dar trebuie să recunosc că la împlinirea 20 de ani parcă mă simțeam așa într-o perioadă de tranziție, ca și cum aș fi intrat cu adevărat în rândul oamenilor mari. Eram la facultate, lucru care făcea să fie și mai frumoasă vârsta respectivă. Experiența de viață aduce cu ea inevitabil dezamăgiri, dar și realizări implicit fericire. Și încheie cu un gând foarte frumos, să nu uităm însă că fericirea suntem noi. Sau să mai spunem că fericirea are echipul nostru. Mergem și la Dana din Media și spun sincer la mulți ani, să fii sănătoasă și iubită, bine ai revenit. Și uite cum poate un gând să-ți schimbe ziua. Mulțumesc, Claudiu, de toate urările, bine ai revenit. Știm că ești acolo cu noi mereu. Da, și Denisa, ce face Denisa? Stă prin bucătărie și face o tartă cu fructe. Și vopsește ouă pentru mâine, că este înălțarea. Să aveți spor, dragilor, cu Jurnal FM. Mircea și el prezent din America. Bună dimineața! Die with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars.

O piesă depusă în arhivă și de ascultat cel puțin la două zile, Bruno Mars și Lady Gaga, Die With A Smile. Ne amintim de un actor frumos și talentat, s-a stins din viață în 20 mai 2021. Este vorba de Ion Dichiseanu, actor de film, radio și scenă, televiziune și voce și scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959. Fiind student la Politehnică, a fost îndrumat spre actorie de către nepoata lui George Vraca. După absolvire a plecat cu toată promoția la teatrul din Botoșani. Este cunoscut datorită activității sale artistice din cadrul teatrului Notara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic. A primit un premiu ACIN pentru rolul din filmul Clipa și a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Se întâmpla în 2002. Alături de alți actori, Ion Dichiseanu a fost ales cetățean de onoare al orașului Adjud, orașul său natal. Totodată, în anul 2019, a fost decorat de președintele României cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de ofițer. Vă mai spun că în anul 1995 a publicat volumul de versuri Frumoasa spaniolă, Frumoasa suedeză, la o editură foarte

E greu cu promisiunile, câteodată nu merge chiar așa ușor. Promiți, nu poți să te ții de cuvânt, sunt foarte mulți factori în joc. Călător în România, dragilor, vă duc astăzi în București la... Da, unde vă duc eu? La Piața Palatului sau Piața Republicii. Piața Revoluției este locul în care ajung mulți turiști și în care, în decembrie 1989, România au protestat împotriva regimului comunist, reușind să le îndepărteze pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. Piața Revoluției din București este locul, da, acolo unde se întâmplă multe lucruri. Găsim și Calea Victoriei, o importantă arteră a Bucureștiului care conectează centrul capitalei României cu Piața Victoriei, unde se află clădirea Guvernului venind pe jos pe Calea Victoriei din centrul vechi. După un segment cu clădiri înalte pe ambele părți ale străzii, se deschide un spațiu larg unde sunt amplasate statui ale unor personalități politice, statuia ecvestră a regelui Carol I, precum și un monument dedicat Revoluției Române din decembrie 1989. În apropiere este și Biblioteca Centrală Universitară, în fața căreia se află statuia ecvestră de care vă spuneam, a regelui Carol I, ctitorul acestei clădiri. Regele Carol I privește spre o altă clădire monumentală, adică spre Muzeul Național de Artă, fostul Palat Regal. Și vă mai spun că pe lista obiectivelor de interes turistic din Piața Revoluției poate fi adăugat și Muzeul Teodor Aman, unul dintre cele mai vechi muzee memoriale din România. Se află într-o clădire mică în comparație cu cele din jur, însă este bogat decorat la exterior. Este casa în care a trăit și a creat pictorul Teodor Aman, întemeitor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București. Muzeul a fost deschis în anul 1908, în interior fiind cea mai mare parte a lucrărilor lui Teodor. Owner of a Lonely Heart, cu siguranță recunoașteți piesa. Dacă nu, vă spun eu cine cântă. Yes!

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Salul vine de la John Jett, I love rock and roll, ne place și nouă la rock and roll, ne place muzica frumoasă, vorbim despre noaptea muzeilor la Castelul Lebrun. Accesul este gratuit, însă pentru evitarea aglomerației, vizitatorii sunt încurajați să facă rezervare online pentru turul de la Castelul Lebrun. Sâmbătă 23 mai, Castelul Lebrun așteaptă turiștii pentru a marca noaptea muzeilor, cum bine știți. Porțile castelului vor fi deschise cu intrare gratuită, va fi muzică live la lumina lumânărilor și multe jocuri de lumini. Trebuie să faceți neapărat rezervare. Povestim puțin și despre Cluj. Cluj-Napoca va fi din nou în sărbătoare între 21 și 24 mai 2026, odată cu cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Evenimentul este organizat de Primăria Cluj. 100 de activități promise, desfășurate în mai mult de 40 de locații din oraș. Ne referim la concerte, spectacole, parade, activități pentru copii și familie, evenimente sportive, gastronomie internațională. Da, mi-ar plăcea să fiu acolo, ar însemna să plec de mâine, dar nu pot ajunge. You Make Me Feel, aproape de final, ne aflăm cu această oră 13. Bonfire, Blue System, am mai pregătit și alte piese, rămâneți cu noi.

Despre simțirea și fericirea astăzi. Fericirea nu este o destinație, ci o stare de spirit. Când ai fost cel mai fericit la 20 de ani sau când ai căpătat și experiență de viață? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Până la 16 vă aștept. Vă las cu Blue System, Six Years, Six Nights și o altă piesă, așa un fel de surpriză, chiar pe final de oră.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Strada Fermelor, una dintre arterele importante ale municipiului Piatra Neamț, urmează să intre într-un amplu proces de modernizare după semnarea contractului de finanțare pentru proiectul depus anul trecut de administrația locală. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Iță, care a precizat că investiția are o valoare de aproape 50 de milioane de lei, fonduri nerambursabile și vizează transformarea completă a unei zone care s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, dar unde infrastructura rutieră a rămas în urmă. Proiectul acoperă aproximativ 2,5 km de drum și nu presupune doar asfaltare, ci o reconfigurare a întregii artere. Potrivit primarului, pe o lungime de 1,5 km, strada va fi lărgită la 4 benzi de circulație, iar pe un tronson de 1 km va fi amenajată cu 3 benzi în funcție de valorile actuale de trafic și de suprafața de teren aflată la dispoziția municipalității. Una dintre intervențiile importante va fi amenajarea unui sens girator modern la intersecția cu strada Stamatin, punct considerat esențial pentru fluidizarea traficului în zona. De asemenea, proiectul include construirea a 4 stații noi pentru transportul în comun, realizarea de trotuare și lucrări de sistematizare menite să crească siguranța pietonilor și confortul celor care folosesc transportul public. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a treia serie de tratament balnear pentru anul 2026, care începe cu data de 29 mai, s-au primit un număr de 61 de bilete de tratament, fiind alocate automat toate aceste bilete în următoarele stațiuni: Amara, Buzia, Școvasna, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Nicolina, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Comisia Juridică a Senatului a dat un raport favorabil propunerii legislative care prevede că amenințarea sau lovirea personalului medical, auxiliarilor nemedicali aflat în exercițiul funcțiunii, să fie sancționată cu amendă sau închisoare în funcție de gravitatea faptei. Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar, sanitar, respectiv personalului nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei aflat în exercițiul funcțiunii, ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestora se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Vătămarea corporală săvârșită împotriva persoanelor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Ministerul Educației a publicat metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit profesorilor din școlile de stat în 2026. Modul în care se acordă în acest an gradația de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat a fost detaliat de Ministerul Educației și Cercetării odată cu publicarea monitorului oficial a unui ordin în acest sens. Potrivit metodologiei recente, gradația de merit se acordă prin concurs din 1 septembrie 2026 personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar și personalului didactic de conducere de îndrumare și control, iar reprezentând 25% din salariul de bază deținut. Gradația de merit se acordă doar pentru 16% din posturile didactice existente la nivel județean ori al municipiului București în învățământul preuniversitar, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. Procentul de 16% se aplică separat posturilor ocupate în luna februarie 2026 pentru personalul didactic de predare, personalul didactic de conducere, îndrumare și control și personalul didactic auxiliar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Totuși există iubire și trebuie să o împărțim, dragilor, oamenilor din jurul nostru. 20 mai 2026, nu toți oamenii pot fi înlocuiți, unii vin o singură dată în viață, acesta este gândul orei, ora 14 împreună încă la Jurnal FM. Fericirea nu este o destinație, ci o stare de spirit. Și astăzi fericiți și veseli că suntem împreună. Întrebarea mea pentru tine, de fapt pentru voi, două întrebări: când ai fost cel mai fericit la 20 de ani sau când ai căpătat și experiență de viață? 0755948400 vă stă la dispoziție. Acum mergem spre piesele care vor rula în această oră. The Winner Takes It All, ABBA.

la 16 avem timp să stăm împreună, zic eu, să profităm de el. Dacă aveți nevoie de muzică bună, ascultați și Jurnal FM. Need You Now, ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. Lady Antebellum, pentru cei care știu să iubească muzica bună.

Mesaje de pe Facebook în legătură cu tematica. Salutări calde, Denisa, Gică, Pintelii de la Roman, ne salut. Părerea mea, am mai spus-o, ca la 20 de ani, nimic nu se compară, am fost fericit, dar trăiesc cu amintirile de atunci și bună ne dorește. Uite ce frumos ne hrănim noi cu amintirile și suntem încă fericiți. Bună, Denisa, la 20 de ani, cred că suntem cu toții frumoși, fericiți și curajoși, da, și eu sunt la 20 de ani în fotografia de pe Facebook, special am pus-o astăzi. Am postat acolo și întrebarea Vali Bejan, bună să-ți fie inima, bună regăsire, ne scrie și Elena Ojică. Întreb ce este fericirea, privește adânc în suflet viu, câți au zburat în veșnicie, de fericire nu mai știu. Privește un răsărit de soare și un strop de apă într-un pustiu, vei înțelege întrebarea și îl vei exclude pe nu știu. Ascultă în zori cântecul florii ornată cu lacrimi de rouă, privește cum zâmbește iarba la fericirea că mai plouă. Ridică ochii înspre soare să iei sărutul dimineții și vei simți cum este viața în alintul frumuseții. Niște gânduri despre fericire am selectat, sunt mai multe gânduri frumoase, mulțumim Elena, de fiecare dată o plăcere. Și cum spune melodia, the winner takes it all, da? Adică câștigătorul ia totul, nu știu, cum a fost mai bine la 20 de ani sau la vârsta la care sunteți acum, sunteți mai fericiți, poate îmi povestiți puțin. Până la 16 vă aștept la 0755 9 și 40.

Avem o avertizare de vremea, dragilor, potrivit ANM, până sâmbătă dimineață sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, în special în estul țării. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, 20-30 de litri pe metru pătrat, vânt puternic, rafale până la 90 km la oră, da, avem și în Moldova, nordul Dobrogei și nord-estul Muntenia această avertizare. O altă avertizare, cod galben, va intra în vigoare joi, între orele 6 și ora 21 pentru Moldova și sudul Banatului, unde vântul va avea intensificări similare.

0: Le Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Dacă mie vremea mi-a aduce ploaie, eu v-am adus un copac îndrăgostit aici la Jurnal FM, la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun, Ștefan Năhrușcă. O să-i spun acum bună ziua Orinei Petrea, care are o informație pentru noi. Bună ziua, Orina, despre ce este vorba?
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre Eurovision. Noi nu știm dacă asta a fost un show incendiar, dar iată că poliția din Austria a înregistrat circa 500 de atacuri cibernetice asupra concursului muzical Eurovision, care s-a desfășurat la Viena. Comandantul Poliției Federale din Austria a spus că tentativele de sabotaj cibernetic au fost dejucate. Atacurile au vizat nu doar site-ul Eurovision, ci și sistemele pentru controlul accesului pe arena care a găzduit evenimentul. Autorii atacurilor au încercat să perturbe, să încetinească sau să dezactiveze sistemele. Nu sunt în acest moment disponibile detalii despre poptași și despre motivele pe care le-au avut. Obiectivul forțelor de ordine a fost de a asigura desfășurarea unui eveniment sigur și pașnic. Nu au fost raportate incidente grave în timpul spectacolelor în direct, proiecțiilor pentru public și demonstrațiilor conexe. Autoritățile au monitorizat îndeaproape chiar și amenințările potențiale din partea extremiștilor islamiști și a grupurilor violente care au legături cu Iranul. Până la urmă, totul s-a terminat cu bine.
0: Da, ne bucurăm de acest lucru. Uite că sunt evenimente, nu se întâmplă doar lucruri frumoase. Aurina, nu te întreb câți ani ai, că eu știu, vreo 35 sau 27.
1: Cam așa,
0: nu?
1: Da, ești aproape.
0: Spune-mi, te rog, când ai fost mai fericită, la 20 de ani sau când ai căpătat ceva experiență de viață?
1: Când am căpătat ceva experiență de viață.
0: Poți să întreb de ce?
1: S-au mai risipit și din griji.
0: Da? S-au risipit și acum nu mai sunt grijile?
1: S-au mai risipit. Nu mai sunt atât de mari ca atunci.
0: Uite, vreau să-ți citesc ce mi-a scris un ascultător, Harry Dam se numește. Fericit aș fi dacă ar apărea un portal sau mașina timpului prin care să ajung din nou la 20 de ani, dar cu mintea de acum. Ce spui despre asta? Cum ți
1: da,
0: se pare?
1: Frumoasă dorință. Mi-ar plăcea și mie, dar este total ireală
0: și irelevantă poate, până da. La urmă, că n-ar fi la fel de amuzant, zic eu, nu? Să avem mintea de acum și să ne întoarcem la 20 de ani.
1: Nu. Pentru că am privit alte lucrurile, nu. Totul trebuie să se întâmple la momentul potrivit,
0: la 20 de ani, așa, fără minte, știi? Fără griji și fără bani, da?
1: Fără...
0: Bine, Aurina, mulțumesc frumos pentru aceste informații și pentru că mi-ai răspuns la întrebări. Maria, Blondie, mai avem Don Williams și Chris Norman.

0: Atât de multă energie aduce această piesă să ne molipsească în această zi de 20 mai 2026. Nici nu știu când am ajuns la mijlocul săptămânii, zău așa. Avem o piesă foarte frumoasă din sfera country, dar până acolo vă spun despre Ana Aslan. De gustare de poveste, dragilor, s-a stins din viață într-o zi de 20 mai 1988. Ana Aslan a fost un medic și biolog român de renume mondial, pionier al gerontologiei și geriatriei. A fondat primul institut de geriatrie din lume și a creat GeroVital și AslaVital, tratamente revoluționare pentru prevenirea îmbătrânirii și revitalizarea organismului. Această doamnă a demonstrat științific efectele terapeutice ale procainei asupra organismului, reușind să amelioreze bolile asociate bătrâneții și practic să prelungească tinerețea biologică. A condus Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie din București timp de 30 de ani, instituția devenind un etalon pe plan mondial. Datorită rezultatelor sale, numeroase personalități internaționale au venit în țara noastră pentru tratament. Printre acestea se numără Charlie Chaplin, John F. Kennedy, Salvador Dali, Marlene Dietrich și mai avem aici Indira Gandhi. Tratamentele inventate de Ana Aslan au adus contribuții majore în medicina preventivă, iar activitatea sa continuă să stea la baza studiilor moderne privind longevitatea. Oare o să găsim vreodată tinerețea? Nu știu cum va fi, dar eu încă mai visez la 20 de ani. Some broken hearts never mend, Don Williams, spuneam ceva mai devreme, vă las cu această melodie.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do,

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM.

0: Uite cum ne face această piesă să medităm puțin. N-avem timp. Irina Rimes, 49 de minute, peste 14. Timpul câteodată este inamicul nostru, câteodată este prieten. Hai să vedem ce spune Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Ce știre are pentru noi? Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Aproximativ 40% din români au bani puși deoparte, iar marea majoritate se consideră informați. Însă, o treime regretă deciziile, conform unui studiu recent. Datele arată că distribuirea este inegală, economia fiind mai mare în orașele mari, comparativ cu mediul rural, iar nivelul de educație contează la rândul său.
0: Spune-mi, te rog, ce arată acest studiu?
1: Studiul arată că majoritatea celor care economisesc pun deoparte sume moderate, 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar media este de 12%. Știm că statul reține 42% din salariile din țara noastră prin impozit pe venit, contribuții de sănătate și altele. Românii, în același timp, aproape o treime dintre români, au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Despre bani a fost vorba, ne luăm gândul de la ei, n-are niciun sens să ne gândim la asta, la Luna, Belinda, Carla, l-am promis și J.P. Cooper pe final. All this love, rămâneți cu noi, mai avem o oră de petrecut la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, pe 21 mai, începând cu ora 12, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, din Cimitirul Eroilor, militarii garnizoanei Piatra Neamț vor organiza ceremonia militară cu prilejul comemorării Zilei Eroilor. Programul ceremoniei cuprinde salutul drapelului de luptă al batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosep Pilsuțchi, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios a locuțiuni, depunerea de coroane la Monumentul Eroilor și se încheie cu defilarea drapelului de luptă și a gărzii de onoare constituită din militare ai batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosep Pilsuțchi, Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Conform legii privind proclamarea Zilei Eroilor și a legii privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, în fiecare an Ziua Eroilor, sărbătoarea națională a poporului român, este comemorată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului. La 40 de zile de la Sfintele Paște, văc în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, apărarea țării și întregirea neamului. Un proiect major de dezvoltare energetică la Bicaz face un pas decisiv după ce Hidroblue Energy a primit avizul de mediu. Autoritățile au dat undă verde pentru o hidrocentrală de sute de megawatts pe lacul Izvorul Muntelui, o investiție masivă numită Frasin-Pângărați. Proiectul din județul Neamț va aduce o capacitate uriașă de stocare de 4080 de MWh și o putere de până la 340 de MW. Graficul actual indică finalizarea lucrărilor la jumătatea anului 2029. Dincolo de importanța sa industrială, megaproiectul Frasin-Pângărați va genera o dezvoltare urbană importantă în regiune. Documentația aprobată prevede ridicarea unor clădiri administrative, dar și unor spații pentru servicii medicale sau rețele comerciale. Pentru funcționarea optimă a complexului de la Bicaz, dezvoltatorii vor amenaja unități de cazare moderne. Noile hoteluri, restaurante și zone de alimentație publică vor deservi atât personalul tehnic, cât și viitorii vizitatori. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că, pe de o parte, Ministerul Finanțelor nu a semnat până în acest moment acordul de finanțare cu Comisia Europeană pentru programul SAFE și, pe de altă parte, nu a semnat aprobarea creditelor de angajament necesare. Ministerul de Finanțe trebuie să aloce credite de angajament pentru ca să se poată semna aceste contracte. Ele trebuie semnate până la 31 mai sau unele dintre ele se vor pierde, a explicat ministrul. Este vorba despre aproape 17 miliarde de euro pentru sistemul de apărare și ordine publică din România și pentru construirea unor porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din nordul Moldovei. Din această sumă, peste 8 miliarde de euro ar urma să revină Ministerului Apărării Naționale pentru cumpărarea de mașini de luptă, radare, elicoptere, nave, muniții și alte dotări, toate compatibile cu cele din celelalte state NATO. Radu Miruța a declarat că programul SAFE nu este blocat, însă trebuie să ne uităm la responsabilitățile fiecărei instituții. Ministerul Apărării Naționale și-a făcut treaba, mai rămâne un pas birocratic care presupune semnarea din partea Ministerului Finanțelor a acestui acord de finanțare cu Comisia Europeană. Principalele dificultăți semnalate de contribuabili în ceea ce privește serviciile oferite de ANAF și platforma Spațiul Privat Virtual au indicat funcționarea lentă sau instabilă a site-ului fiscului, probleme tehnice, o interfață percepută ca dificil de utilizat și acces complicat la unele mesaje, a anunțat Ministerul Finanțelor. Instituția a analizat rezultatele celui mai amplu proces recent de colectare a feedback-ului contribuabililor privind serviciile oferite de ANAF și Spațiul Privat Virtual, la care au participat 72.566 de respondenți în perioada 3 martie-15 mai. Potrivit Ministerului Finanțelor, aceasta este practic prima interogare sistematizată a feedback-ului utilizatorilor privind platformele ANAF, iar evaluarea a urmărit experiența contribuabililor în relația cu administrația fiscală și anume interacțiunea în unitățile ANAF, funcționarea serviciilor online, call center-ul și instrumentele digitale de asistență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Uneori suntem la fel de grăbiți, ca timpul, uite că zboară timpul, 9 minute peste ora 15, bucurați-vă de viață și nu uitați să strângeți în brațe fiecare clipă. Fericirea, dragilor, nu este o destinație, ci o stare de spirit. Când ai fost cel mai fericit? Aceasta este prima întrebare. La 20 de ani sau când ai căpătat și experiență de viață? Încă un ceas să răspundeți la aceste întrebări la 0755984000 sau pe grupul de Facebook ne găsiți. Puteți lăsa acolo răspunsurile voastre, grupul intitulat Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ultima oră de emisie, călătorim frumos alături de muzică bună. Cine vine la noi? Bella Ciao, La Casa de Papel.

0: se grăbește la Casa de Papel. Mai vine Julio Iglesias. Și gândul acestei ore foarte frumos, cea mai frumoasă parte a vieții unui om sunt faptele sale bune, făcute cu multă dragoste.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum.
1: Dau foc la cer să fac lumină, ce frumos sună, Florian Rus, partea mea de vină bună, Mirela, așa cu întrebarea greu, una fără alta parcă nu e ce trebuie, adică 20 de ani cu experiența, fericire la pachet cu experiența, zi frumoasă să ai, înseamnă că ești mai fericită acum decât la 20 de ani. Mergem și la Oana, să fie cu o bună ziua și o zi grozavă, da, așa e, nu toți oamenii pot fi înlocuiți. Dana din Mediaș lasă și ea mesajul ei frumos: am fost fericită după ce am căpătat experiență de viață, mi-am îndeplinit cele două vise mărețe. Cariera dorită și familia care mi-au adus mereu fericire, bucurie și satisfacții, și la 20 de ani am fost fericită. Nu aveam griji decât să învăț, eram studentă, mă bucuram de anii frumoși ai studenției alături de colegi și părinți care mă vizitau și erau tare mândri de mine. Dar cum era cu pachetele trimise de părinți, vă amintiți? Da, să mai citim un mesaj. Florin, hello, dragă Ela, la 27 de ani am fost foarte fericit. Când am întâlnit o fată, Iolanda din Brașov, fericirea ține de atitudine, nu de ceea ce ai. Servus, draga mea, dragă, mulțumim pentru buchetul mare de trandafiri. Și gata, Mircea zice așa, da, n-avem timp să iubim până la capăt. Într-adevăr, Doina și ea prezentă, o viață fără griji. O viață fără griji, așa să avem cu toții de învățat, o lume minunată, cu iubirea, acele emoții plăcute, ce frumos a fost la 20 de ani. Da, eu definesc fericirea ca o stare de bine, adică să nu fie probleme, mici bucurii și a vine înspre noi. Pupici dulci, mulțumesc pentru toate cele scrise, Slave to Love de la Brian.

Eu cred că la 20 de ani avem un avantaj foarte mare, de fapt două avantaje, timpul și libertatea de a greși, nu ești constrâns de tipare rigide, iar energia fizică și capacitatea de învățare sunt la cote maxime. Această etapă oferă o flexibilitate unică pentru a construi viitorul dorit. Ai la dispoziție la 20 de ani o perioadă lungă în care poți schimba cariere, încerca joburi noi sau experimenta diverse stiluri de viață fără a fi ancorat în responsabilități majore și ne referim aici la familie sau rate foarte mari. Creierul și memoria la 20 de ani sunt foarte receptive, fie că este vorba despre învățarea limbilor străine, dezvoltarea de noi abilități sau adaptarea la tehnologii noi, totul se asimilează mult mai rapid. Corpul la 20 de ani are o capacitate excelentă de regenerare și rezistă mai bine la nopți pierdute sau efort fizic intens, comparativ cu vârstele mai înaintate. Eșecurile la această vârstă sunt privite mai degrabă ca lecții de viață și mai puțin ca niște catastrofe financiare sau sociale. În facultate sau în primele stagii de muncă interacționezi zilnic cu oameni de vârsta ta, acești colegi și prieteni vor deveni viitoarea ta rețea de contacte profesionale. Pentru a profita la maxim de această perioadă, specialiștii în dezvoltare personală recomandă să investești în tine, să călătorești și să începi să economisești din timp chiar și sume mici. Sunt multe sfaturi pe care am putea să le urmăm. Ce facem când avem experiență? Bineînțeles, ne așezăm mai frumos. Still Got the Blues, o piesă de suflet pentru toți cei care ascultă la această oră Jurnal FM.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra Neamț, la o consultație achiziționată primești încă una gratuită pentru un membru al familiei sau un prieten. În plus, te bucuri de reduceri de până la 50% la o selecție de rame și lentile. Află mai multe pe medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: Jurnal FM.

Da, despre trandafiri este vorba în această melodie. Nula și Tiramancino, sună foarte bine piesa. Vorbim și despre un scriitor, normal că trebuie să le bifăm. S-a născut într-o zi de 20 mai 1799, datorită observației sale atente a detaliilor și reprezentării nefiltrate a societății Honor de Balzac. Este considerat unul dintre fondatorii realismului. În literatura europeană este renumit pentru personajele sale cu multiple fațete. Iar și personajele sale mai puțin importante sunt complexe, ambigue din punct de vedere moral și pe deplin umane. Obiectele neînsuflețite sunt de asemenea impregnate de caracter. Orașul Paris, fundal pentru o mare parte din scrierile sale, capătă multe calități umane. Scrierile sale au influențat mulți scriitori celebri, inclusiv romancierii Emile Zola, Charles Dickens și Marcel Proust. Și să vă spunem câteva opere de-a lui Balzac. Operele sunt renumite sub titlul Monumental Comedia Umană, o serie de peste 90 de romane și novele care descriu societatea franceză. Cele mai cunoscute capodopere ale lui Balzac includ romanul realist și social Moș Goriot, Iluzii pierdute și Verișoara Bet. Mai avem un roman fantastic, Pielea de Chagri, și novele celebre Colonelul Chabert și Cămătarul. Gata cu acest jurnal de artist. Mergem mai departe la Casa de Papel, Intră în Onda, Jurnal FM pentru 2 minute.

0: Cu această melodie l-am adus și pe Ciprian în studio. Bună, Ciprian, bine ai revenit.
1: Am venit singur. Bine,
0: am trimis după tine pe cineva, da. Vântul a venit după tine, nu? De va veni la tine vântul.
1: Am simțit că e cu partigiano, e cu...
0: La Casa de Papel, Casa Banilor, sau nu știu, Bella Ciao, da? Așa Bella se traduce,
1: ciao.
0: Nu știu.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ia spune-mi tu mie, dacă la 20 de ani ai bifat ultimele, de fapt nu ultimele, următoarele lucruri, da, iartă-mă, dacă ai acceptat că ai devenit adult.
1: Nu. Nici acum nu accept asta. Nici nu vreau. Niciodată nu să accept chestia asta, pentru că cuvântul adult mi se pare foarte greu și foarte impunător. Și eu sunt o persoană foarte sensibilă.
0: Ok. Dacă ai scăpat de datorii și ai început să economisești la 20 de ani, da?
1: N-am avut niciodată datorii.
0: Dacă ți-ai găsit o activitate plătită care să te pasioneze?
1: Da, la 19 ani am găsit-o. Și o am și acum.
0: Bun, dacă ai învățat să te îmbraci bine?
1: Da, vai, ce grea e asta. Vai, ce grea e asta.
0: Deci să nu îmbrac, mai pot cu tine.
1: Să mă îmbrac bine când e frig afară sau să mă îmbrac...
0: Să te îmbraci bine, așa, elegant, să fii
1: mie
0: frumos.
1: Sincer să fiu, uite, eu dau din casă și spun că niciodată nu mi-a plăcut să fiu elegant pentru oameni, mi-a plăcut să fiu elegant pentru mine. Eu port ceea ce îmi place. Soția mea este disperată, pentru că eu port haine un pic mai largi. Așa îmi place mie, sunt și un pic mai mic de statură și îmi spune că tu ești mititel.
0: Să pari mai slăbuț, și, de asta iei haine oversized.
1: Nici nu sunt... oversize, ca să
0: oricum,
1: zic
0: ești
1: așa.
0: Bine, ești bine. Eu zic că totul e perfect, da?
1: E perfect în jurul meu, totul e perfect.
0: Bun, și la 20 de ani ce trebuie așa. ce trebuia să faci? Să schițezi așa în mintea ta portretul partenerului de viață. Adică să-ți imaginezi cum vine partenerul de viață.
1: Pe un cal alb.
0: A venit pe un cal alb partenerul? Nu,
1: a venit într-o mașină partenera mea de viață. Nu mi-am imaginat partenerul venind. Am luat exact ceea ce mi-a oferit viața și mulțumesc bunului Dumnezeu că viața mi-a oferit exact ce am avut nevoie în momentul acela și a continuat să-mi ofere exact ce am nevoie.
0: Și acum întrebările finale, cele mai importante, da? Când ai fost cel mai fericit, la 20 de ani sau când ai căpătat și experiență de viață?
1: Da, la 20 de ani.
0: La 20 de ani ai fost cel mai fericit?
1: Da, pentru că atunci când am căpătat experiență de viață, am ajuns la concluzia că era mai bine la 20 de ani.
0: Am înțeles, da. Dar ce te necăjești acum? De cine ești la fel de fericit?
1: Păi sunt la fel de fericit pentru că am experiența de viață de la 20 de ani.
0: Da, dar cred că te mai doare spatele, capul, nu știu, cred că asta e problema, nu?
1: Păi se spune că după 40 de ani, în momentul în care te așezi sau te ridici, faci hop așa.
0: Da. Știi ceva, până la 40 de ani se spune că viața e cercetare, da?
1: Corect.
0: După 40 de ani începi să trăiești. Mie mi-a plăcut foarte mult acest citat și cred că m-a impulsionat să trăiesc mai frumos după 40. Nu știu, poate am scăpat de unele responsabilități, de rate.
1: Corect,
0: și cam gata.
1: Așa se spune, că după 40 de ani trăiești, așa că hai să trăim bine.
0: Să trăim frumos, da?
1: Aia.
0: Mulțumesc frumos, Ciprian, să ai emisie ușoară. Change Your Name, acum Brett Young.

Ultimele mesaje primite aici la Jurnal FM în legătură cu tematica Hristos a înviat, scrie Irina. Cred că la 20 de ani eram mai fericită, căci nu aveam atâtea griji. Mulțumim frumos, Iolanda scrie. Fă ce te face fericit, zilele nu ți le mai dă nimeni înapoi. Și cum spunea tot Iolanda, fericirea ține de atitudine, nu de ceea ce ai. Mai salutăm și alții ascultători, rare și o zi frumoasă să ai. Mulțumim de mesaj, Claudia, ce bine că ești cu noi și astăzi. Și mai am un mesaj frumos de la Dorina. Momente de fericire au fost și la 20 de ani și după aceea, dar anii cei mai fericiți au fost anii copilăriei. O zi cu momente fericite tuturor, mulțumim!

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Nu puteam să închei această călătorie fără să vă spun că Cher face astăzi 80 de ani. O cântăreață, actriță, compozitoare, autoare și producătoare de filme. A fost și designer de modă americană de origine armeană. Vă spun că este considerată de mulți zeița muzicii pop și regina stilului camp. Cher este cunoscută datorită vocii sale distinctive de tipul contralto, dar și datorită capacității sale de a se reinventa. Adoptată stiluri vestimentare diferite de-a lungul carierei sale de peste 5 decenii. 80 de ani, am impresia că încă mai face turnee, cred că a mai lansat și un album. Mai avem câteva mesaje de bifat și de citit. Anca ne-a scris: din Bacău, eu sunt fericită acum la 41 de ani. Hristos a înviat, vă îmbrățișez, ne lasă și un citat frumos. Momentele de fericire pe care le trăim ne iau prin surprindere, nu le găsim noi pe ele, ci ele pe noi. Foarte frumos. Și Claudiu spune că a sărit perioada de 20 de ani. Eu cred că am trecut de la 19 direct la 21 de ani, deci nu mi-amintesc cum a fost la 20. Și închei cu Mihaela. Răspuns simplu: eram fericită la 20 de ani. Nu fericită, foarte fericită. Să ascultăm și o piesă cu sărbătorita zilei, Share, If I Could Turn Back Time.

Și la 20 de ani ascultam această piesă, mărturisesc că puțin peste 20 de ani mamă și căsătorită. Am ascultat și o piesă zilele astea cu Salcâmii. Au nebunit Salcâmii de atâta primăvară și tu vrei să fii cu minte. Și uite așa mi-au venit câteva gânduri pe care le-am așternut într-o poezie care se numește Mireasa ta. O poezie scrisă aseară, mireasă, vreau să-ți fiu, să-mi faci viorile să cânte într-o grădină cu salcâmi cu voalul de satin alunecând pe umăr, mire vreau să-mi fii, să mă topesc în grabă, în când ploile de vară îmi cad iar la picioare și îmi repetă în surdină să nu mai fiu cu minte, mărunt să vină stropii, asfaltul ireal să se dilate, să prindă urma pașilor febrili ori neîndemânatici și când ființele vor adormi, vom fi doar noi, tu mire, eu a ta mireasă. Mulțumesc, dragilor, pentru prezența voastră și astăzi vă las cu Julio Iglesias pentru că am promis Elena Andrei Stând, ne auzim mâine de la 13, toate cele bune!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a anunțat că a semnat contractul privind construirea unui corp nou de clădire la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Investiția are o valoare de 12 milioane de lei și este destinată tratării pacienților critici politrauma. Contractul semnat prevede un termen de 2 luni pentru documentațiile tehnice necesare avizelor și autorizațiilor, 2 luni pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție și 24 de luni pentru lucrări. În a doua parte a proiectului, care are o valoare de 15 milioane de lei, vor fi achiziționate echipamente medicale performante. La data de 19 mai, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Podoleni. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 33 de ani din Dochia conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Podoleni, a efectuat o manevră de depășire încălcând marcajul longitudinal continuu, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 52 de ani din Rosnov, care nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare spre stânga, ulterior fiind proiectat într-un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorilor auto și unui bărbat de 46 de ani din Dochia, pasager în primul autoturism, aceștia fiind transportați la unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a afirmat că nu împărtășește punctul de vedere că România s-ar afla în imposibilitate de plată și a adăugat că sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Muguri Sărescu a fost întrebat dacă există un risc real pentru România să ajungă în imposibilitate de plată cu salariile și pensiile. Oficialul a declarat că nu suntem aici și nu împărtășește acest punct de vedere. Este catastrofic și nu ne face bine. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți faci la timp și nu îți plătești obligațiile externe. Nu avem o asemenea situație și de aceea Muguri Sărescu a insistat și pe nivelul rezervelor. Este un nivel adecvat al rezervelor internaționale și când se fac anumite comparații, nu se compară datoria totală cu nivelul rezervelor, pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. O parte din ea se refinanțează, de aici discuțiile le poți avea și cu specialiștii și cu cei de la Ministerul de Finanțe. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile, a declarat Muguri Sărescu. Federația Patronatelor din Turismul Românesc avertizează că proiectul actual privind actualizarea normelor de clasificare turistică poate transforma acest demers într-un mecanism birocratic paralel, necorelat cu legislația primară și cu atribuțiile direcțiilor de sănătate publică, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă și ale autorităților locale. Federația Patronatelor din Turismul Românesc, organizație reprezentativă din anul 2006 pentru sectorul turism, hoteluri și restaurante, solicită Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului suspendarea dezbaterei publice privind proiectul de ordin pentru modificarea normelor metodologice aprobate prin ordinul numărul 65 din 2013 și refacerea documentului pe baze clare, transparente și corelate cu legislația aplicabilă, potrivit unui comunicat al Federației. Turismul românesc are nevoie de standarde mai bune, dar standardele bune nu se construiesc prin confuzie, suprapuneri și improvizații administrative, atrag atenția patronatele din turism. Acestea susțin actualizarea normelor de clasificare turistică, iar mai mult, anul 2026 a fost asumat de Federație drept anul calității în turism, cu obiectivul de a ridica standardele serviciilor și de a consolida încrederea turiștilor în destinațiile românești, arată reprezentanții patronatului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Zile după zile, bucurii după bucurii, ore după ore, totul pare uneori ca un carusel care își vede de drumul lui, indiferent cine se urcă în el și cine coboară. Se învârte încet sau rapid, uneori cu emoții, alteori cu liniște, dar niciodată nu se oprește pentru prea mult timp. Și poate că aici este de fapt marea lecție a timpului, faptul că el nu așteaptă pe nimeni. Noi suntem cei care încercăm să ne sincronizăm cu el, să-l înțelegem, să-l folosim, să-l trăim. Uneori reușim, alteori doar îl privim cum trece fără să-l putem prinde în mâini și uite așa, fără să ne dăm seama, mai scriem un capitol din romanul în care suntem cu toții personaje principale. Un roman care nu are o singură poveste, ci milioane de variante. Un roman în care paginile nu sunt niciodată complet scrise, pentru că viața are obiceiul de a adăuga mereu câte o frază nouă, câte o întorsătură neașteptată, câte un detaliu care schimbă tot sensul. Prieteni dragi, bine te-am regăsit la Drive și astăzi, în a 20-a zi de mai, 3 ore de relaxare și de bună dispoziție pentru voi cei care ați rămas pe frecvență voastră preferată. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Emisiunea ta a început. Te salut!

Da, nu mi-ar displace la ora asta să fiu în Paris la o cafenea, să stau așa picior peste picior și să admir acele lucruri frumoase care sunt în Paris. Da, frumos, Van Otek alăturie de noi și bineînțeles că a venit momentul la ora asta, la 16 și 17 minute trecute de fix, să lansăm provocarea drive-ului de astăzi. O provocare ce îți, o să-ți pună la grea încercare imaginația. Și provocarea sună cam așa: dacă ai scrie o carte despre planuri care n-au mers, ce titlu ar avea? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Vorbim despre planuri, acele lucruri pe care ni le facem încă din tinerețe și ajungem la maturitate să ne întrebăm dacă planurile acelea au funcționat sau nu. Asta e provocarea. Dacă ai scrie o carte despre planuri care n-au mers, ce titlu ar avea? Știi numărul de telefon, poți să lași un mesaj, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Viața omului nu se desfășoară la întâmplare, chiar dacă uneori pare dominată de hazard, de întâlniri neașteptate sau de evenimente imposibil de anticipat. Uite, în spatele fiecarei existențe există, conștient sau inconștient, o formă de planificare. Omul își construiește viitorul prin speranțe, idealuri, proiecte, dorințe și decizii. Astfel apar ceea ce numim planurile vieții, acele direcții pe care fiecare persoană încearcă să le urmeze pentru a da sens propriei existențe.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Jonas Blue featuring Nick Romero and Nico Santos. Super piesă, e acolo de inimă, de o bucată de inimă să lași, o puțină dragoste acolo, foarte interesantă. 16 și aproape 30 de minute trecute de fix. Vorbim în continuare despre un subiect foarte interesant. Obezitatea stagnează în țările bogate, dar explodează în cele în curs de dezvoltare. Hopa! Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Obezitatea știm că este de mult timp considerată o criză de sănătate invizibilă la nivel global, iar ratele ei au crescut constant în ultimele decenii. Totuși, un nou studiu de amploare sugerează că situația ar putea începe să se schimbe în anumite regiuni ale lumii. Ratele obezității stagnează în țările bogate. În prezent, aproape una din opt persoane la nivel global trăiește cu obezitate, adică peste 1 miliard de oameni, ceea ce face ca această afecțiune să aibă dimensiunile unei epidemii.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, care este situația în țările în curs de dezvoltare?
1: Situația din țările cu venituri mici și medii este îngrijorătoare. Acolo obezitatea în rândul copiilor și adolescenților nu doar că este în creștere, dar se accelerează, mai ales în regiuni precum Asia, Africa, America Latină, Caraibe și insulele din Pacific. Factorii care contribuie la obezitate diferă de la o țară la alta și se modifică în timp în funcție de producția și procesarea alimentelor, prețuri, disponibilitate, dar și de condițiile economice, stilul de viață, obiceiurile sociale și politicile publice. În multe țări aflate în dezvoltare, urbanizarea rapidă, trecerea de la munca fizică la activități sedentare și creșterea consumului de alimente procesate au schimbat profund stilul de viață, în timp ce sistemele de sănătate publică nu au reușit să țină pasul. Cam atât pentru astăzi, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile. Iar noi continuăm să petrecem Damiano Davide chiar acum.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Toată adolescența mea am avut senzația că Falco strigă cine. Deci pe cuvântul meu de onoare, toată adolescența mea în discoteci mea tot așa, cine? Cine? Nu știam că-i Jenny. Ok, e 16:45. Hai să lăsăm adolescența în parce, pentru că a trecut bine și a trecut frumos. Dacă ai scrie o carte despre planuri care n-au mers, ce titlu ar avea? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Astăzi la drive este despre, vorbim despre planuri, despre planurile vieții care reprezintă mai mult decât simple obiective materiale. Sunt expresia profundă a felului în care omul se vede pe sine în lume. Unii își propun să construiască o familie, alții să atingă succesul profesional, să descopere adevărul prin cunoaștere, să creeze artă, să ajute oamenii sau să lase ceva valoros în urma lor. În esență, fiecare plan de viață este o încercare de a răspunde la una dintre cele mai dificile întrebări ale existenței. Pentru ce trăiesc? Încă din copilărie, omul începe să-și imagineze viitorul, copiii visează fără limite, vor să devină medici, artiști, aviatori, exploratori sau oameni celebri. În această etapă, planurile sunt pure și lipsite de teama eșecului. Copilul nu cunoaște încă barierele sociale, dificultățile economice sau limitele impuse de realitate, tocmai de aceea visele copilăriei au frumusețe aparte, reflectă libertatea spiritului uman înainte ca acesta să fie modelat de experiențele dure ale vieții. Aș adăuga eu aceste experiențe dure ale societății, pentru că societatea este cea care te modelează. Bine, asta în cazul în care accepți.

UB40, 49 de minute peste ora 16. Se apropie finalul primei ore din această după-amiază frumoasă de 20 mai. Nu știu cum e la voi, pe aici e un pic înnorat, a plouat un pic azi. Poate că nu s-a schimbat nimic spectaculos în jurul nostru, dar uneori nici nu este nevoie. Uneori este suficient să ne schimbăm puțin ritmul interior, să respirăm mai calm și să privim lucrurile cu mai multă răbdare. Este un moment bun pentru a lăsa lucrurile să se așeze. Poate că nu avem toate răspunsurile, dar uneori este suficient să avem întrebările potrivite. Eu cred că o întrebare ar fi: ne reauzim după ora 17? Tot aici, la Drive? Cred că da.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 18 spre 19 mai într-o gospodărie din satul Poiana din comuna Dulcești, intervenția pompierilor fiind solicitată prin apel la 112 în jurul orei 3 și 13 minute. La locul incendiului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, respectiv două auto speciale de stingere, o autocisternă pentru transport apă și o ambulanță SMURT. În sprijin au intervenit și voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dulcești, precum și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Până la sosirea echipajelor de intervenție, din interiorul locuinței s-a autoevacuat proprietara casei, o femeie în vârstă de 87 de ani. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent și generalizat la acoperișul locuinței și la mai multe anexe gospodărești alipite casei. Flăcările amenințau să se extindă și la alte construcții din vecinătate, există un risc de propagare rapidă. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, acționând simultan pentru limitarea propagării focului către gospodăriile învecinate. În urma incendiului au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interiorul acestora. Intervenția a fost una dificilă din cauza intensității flăcărilor și a faptului că incendiul cuprinsese mai multe construcții alipite. Din primele concluzii stabilite de pompieri, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric. Zilele trecute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală română aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal 85 în localitatea Baște au identificat un autoturism aflat în afara părții carosabile. Vehiculul prezenta daune vizibile la nivelul caroseriei, iar conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani din Secuieni, se afla în afara autoturismului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere. Față de acesta, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Economia României poate depăși dezechilibrele actuale doar prin renunțarea la modelul bazat pe consum finanțat din împrumuturi și prin accelerarea absorbției fondurilor europene, inclusiv a celor din PNRR, susține consultantul economic Adrian Negrescu. România trebuie să renunțe la consumul pe datorie. Mesajul lansat de guvernatorul Mucurii Sărescu pune pe masă o realitate extrem de dură. Nu ne putem finanța la nesfârșit consumul intern prin împrumuturi și deficite bugetare uriașe fără a genera o inflație care să devoreze veniturile oamenilor. Salvarea vine din absorpția totală și rapidă a fondurilor europene și a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. În plus, este absolut necesară redirecționarea urgentă a cheltuielilor publice de la programele clientelare, precum Anghel Salini, respectiv stadioane, săli de sport, piste de biciclete, parcuri sătești sau cămine culturale, către marile proiecte de infrastructură de transport și energie, a explicat Adrian Negrescu într-o postare pe Facebook. Parcul autoelectric din România a ajuns la un volum de 68.454 de vehicule în acest moment, dintre care 1.308 de unități înmatriculate doar în luna aprilie acestui an, în creștere cu 113% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de către unul dintre principalii jucători din domeniul mobilității electrice de pe piața locală. Datele centralizate relevă faptul că din totalul de 42.448 de vehicule înmatriculate luna trecută în România, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 3,08%. La nivel cumulat pe anul 2026, până la 30 aprilie, în România au fost înregistrate 5.248 de vehicule electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Indiferent de stările prin care ai trecut astăzi, să știi că tot ceea ce am acumulat este pentru propria înțelepciune, pentru propria liniște și dacă am învățat ceva din această zi este pentru că orice minut care ni se dă, ni se oferă pentru a pregăti orele care urmează cu adevărat și care contează cu adevărat. O bună și frumoasă după amiază, acesta este îndemnul meu pentru voi, cei care ați rămas pe frecvența voastră. Drive-ul continuă cu cea mai bună muzică, bineînțeles, cu invitați pe măsură, dar înainte de toate, iată și știrea din sport în deschiderea orei. José Mourinho va fi noul antrenor al echipei Real. Anunțul oficial va fi făcut săptămâna viitoare, odată cu prezentarea sa la Madrid, anunță mai multe publicații sportive de pe continent. Deși Mourinho mai are contract cu Benfica până în 2027, antrenorul își va rezilia contractul cu un an mai devreme, deschizând astfel calea către întoarcerea sa în Spania. José Mourinho s-a aflat la începutul acestei săptămâni la baza de antrenament a echipei Benfica din Seixal, într-un moment care se pare că este ultimul ca antrenor al vulturilor, asta scrie Abola. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta și cânta ora. Asta începem cu Enrique Iglesias!

0: Maroon 5.
1: Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back.
0: Și da, continuăm petrecerea, am intrat în ultima ora drive-ului, valuri, valuri, valuri de muzică interesantă și frumoasă aici la Journal FM. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută.

Hai să ne mai oprim un pic din dans. Da, Enrique Iglesias featuring Maria Becerra ne-a făcut așa un pic. Ne-a făcut așa un pic să ne ridicăm de pe scaune. Și chiar dacă n-am făcut, nu ne-am ridicat de pe scaune, tot am dansat, măcar în suflet sau măcar cu picioarele. 17 și 16 minute. Hai că avem o provocare foarte interesantă. Dacă ai scrie o carte despre planuri care nu au mers, ce titlu ar avea? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Anca din Bacău, cartea mea s-ar numi Resetare. Și mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo ne salută toată lumea. Stelian ne salută, Vali ne salută, Denisa ne salută și ne scrie: bună, Ciprian, cred că aș numi-o, și eu spun uneori asta, nu le poți avea pe toate în viață. Aduce un pic de consolare. Poate, na, nu de fiecare dată. Seară frumoasă tuturor. Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Da, astăzi vorbim despre planuri. Acele planuri pe care le facem în tinerețe, dar pe măsură ce omul înaintează în vârstă, planurile devin mai concrete. Adolescența aduce întrebări despre identitate, despre locul fiecăruia în societate și despre direcția viitorului. Este perioada în care tinerii încep să aleagă ce drum profesional vor urma, ce valori vor apăra, ce fel de oameni doresc să devină.

0: Da, frumos cu amintirile, Maroon 5 Memories la 17:27. A venit momentul pentru informații proaspete. Aproape 70% dintre români sunt, cum credeți voi, mulțumiți sau nemulțumiți de activitatea președintelui Nicu Șordan și a premierului Ilie Bolojan. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Este vorba despre un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor față de activitatea președintelui Nicu Șordan și a premierului Ilie Bolojan. Aproape 70% dintre respondenții unui sondaj spun că sunt nemulțumiți de modul în care cei doi conduc țara. Semn că așteptările populației rămân foarte ridicate într-un context economic-politic și tensionat. Datele sondajului sugerează că mulți români percep lipsa unor rezultate rapide și concrete în probleme precum nivelul de trai, inflația sau stabilitatea politică. În cazul lui Nicu Șordan, nemulțumirea vine chiar dacă o parte dintre respondenți consideră că a încercat să reducă tensiunile dintre partide și să mențină un climat politic mai echilibrat. Pentru Ilie Bolojan, percepția publică pare influențată de măsurile economice și de dificultățile administrative cu care se confruntă. Și, una peste alta, vorbim și despre o stare generală de neîncredere a populației față de clasa politică, nu doar față de actualii lideri.
0: Păi da, a apărut un sondaj că toată lumea e fericită și că domnul Ilie Bolojan s-a ridicat în sondaje și că... Da.
1: Asta e alt sondaj care arată că oamenii români și-au pierdut încrederea în politicieni.
0: Am înțeles. Bine, acum știi cum e, te mai uiți și la nivelul de trai al românului de rând.
1: Păi
0: la
1: asta se uită.
0: Acel plătitor de taxe și impozite. Da. Am auzit zilele trecute, urmăream știrile și am auzit că au crescut milionarii în România. Bine, probabil că sondajul de ieri s-a referit la milionarii din România și ăsta de astăzi se referă la oamenii de rând, plătitorii de taxe și impozite.
1: Da.
0: Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Iar noi continuăm să petrecem. Suntem mulțumiți sau sunteți mulțumiți de playlistul de astăzi de la Drive?

Astăzi, 20 mai, îl comemorăm pe unul dintre cei mai influenți scriitori ai literaturii universale, Honoré de Balzac, autorul care a înțeles poate cel mai bine natura umană și a transpus-o într-o operă monumentală, Comedia umană. Născut în 1799, Balzac rămâne o figură esențială a realismului francez, un observator necruțător al societății și al caracterelor care o compun. Balzac a venit pe lume într-o epocă marcată de efervescența iluministă, când omul era repus în centrul universului, iar rațiunea devenea fundamentul cunoașterii. Spre deosebire de gânditorii vremii, care descriau idealuri, Balzac a ales să surprindă omul așa cum este, contradictoriu, vulnerabil, ambițios, uneori meschin, alteori măreț. Personajele sale, de la Eugénie Grandet la Vărul Pons, sunt construite cu o minuțiozitate psihologică rar întâlnită, motiv pentru care opera lui rămâne actuală și astăzi. Viața scriitorului a fost însă departe de a fi una liniștită, deși tatăl său și-a adăugat particula de pentru a sugera origini nobile. Balzac a trăit mai degrabă în sărăcie și datorii, muncind nopți întregi pentru a-și finaliza romanele. Era cunoscut pentru disciplina extremă, dar și pentru problemele de sănătate care, în cele din urmă, i-au curmat viața la doar 51 de ani. Moartea sa a venit în 1850 cu Comedia umană, aproape desăvârșită, o frescă uriașă a societății franceze din secolul al XIX-lea, alcătuită din peste 90 de lucrări. Criticii îl consideră și astăzi unul dintre cei mai mari prozatori ai tuturor timpurilor, iar influența lui se regăsește în literatura europeană și mondială.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Astăzi dăm și un test de cultură generală, așa cum facem în fiecare zi, dăm câte un test de cultură generală. Astăzi aflăm de ce laptele trebuie pasteurizat. Te-ai întrebat vreodată? Da, uite, laptele pasteurizat revine în centrul discuțiilor despre siguranța alimentară pe fondul interesului tot mai mare pentru produse considerate naturale, ca să le zicem. Specialiștii atrag însă atenția că pasteurizarea rămâne una dintre cele mai importante invenții din domeniul sănătății publice, reducând drastic riscul de îmbolnăvire asociat consumului de lapte crud. Pasteurizarea a fost propusă pentru lapte încă din 1886 și a devenit larg răspândită la începutul secolului 20, când bolile transmise prin laptele nepasteurizat, precum tuberculoza, febra tifoidă sau difteria, reprezentau o amenințare reală pentru populație. Procesul presupune încălzirea laptelui la o temperatură controlată pentru scurt timp, urmată de răcire rapidă. Metoda cea mai folosită, HTST, aduce laptele la aproximativ 72 de grade Celsius timp de 15 secunde, suficient pentru a distruge bacteriile periculoase fără a altera semnificativ gustul sau valoarea nutritivă. Experții avertizează, atenție, că laptele crud poate conține agenți patogeni precum E. coli, Salmonella, Listeria sau Campylobacter. Între 1998 și 2018, în Statele Unite au fost raportate peste 200 de focare de boală asociate consumului de lapte crud, cu mii de îmbolnăviri și sute de spitalizări. Categoriile cele mai vulnerabile sunt copiii, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută. Pe de altă parte, studiile arată că pasteurizarea nu afectează semnificativ compoziția nutritivă a laptelui. Proteinele, grăsimile și mineralele rămân în mare parte neschimbate, iar pierderile se limitează la câteva vitamine sensibile la căldură, precum vitamina C, oricum prezentă în cantități mici în lapte. În plus, procesul încetinește alterarea produsului. Laptele pasteurizat rezistă aproximativ 2 săptămâni la frigider, iar cel tratat UHT poate fi păstrat luni întregi dacă ambalajul rămâne sigilat. Eu zic că am mai aflat un lucru important și interesant astăzi la test de cultură generală. Mă uit la ceas și văd că, așa cum spun de fiecare dată, ne cam strânge timpul. Până la urmă, să știți că nimic nu se compară cu clipele de liniște de la finalul unei zile. Ușor, dar sigur, apune și ziua de astăzi, ușor, și cu speranța o să retragem și o să retragem clipele acelea în zona noastră de confort, iar pe final de bună seară ne vom hrăni din amintirile care ne-au făcut ca sufletul să se bucure de timp minunat în această zi superbă de 20 mai. În aceeași formulă, eu cu tine, imediat după știrile de la ora 18, până atunci te las cu Tracy Chapman. Rămâi pe frecvența!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi acceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Amendamentul, care modifică ordonanța de urgență privind sistemul național RoE-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei. Prin aceste modificări se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Printre modificări se numără și eliminarea obligativității utilizării sistemului RoE-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal. Acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional. Ministerul Apărării Naționale organizează joi în București și în garnizoanele din țară ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, în capitală, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la monumentul eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului, la monumentul eroilor patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul eroilor Revoluției. În toate lăcașurile de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12, iar în instituțiile publice se va păstra un moment de reculegere în memoria eroilor patriei. Se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale. Meteorologii anunță cod galben de vânt puternic până joi seară în mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până sâmbătă dimineață vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindina. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 până la 30 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și în centrul teritoriului vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă de 60-90 de kilometri la oră. Joi, în intervalul 6-21, va fi cod galben în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Vântul va sufla cu viteze de 50 până la 65 de kilometri la oră. În intervalul 21 mai ora 9-22 mai ora 9, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse de 6 până la 8 litri pe metru pătrat și izolat peste 10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 23-25 de grade, iar cea minimă de 13-14 grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată că am intrat într-o nouă oră în care voi aduce, bineînțeles, și citatul zilei. Cei mai frumoși ani din viață sunt anii ce vor veni, așa spunea Victor Hugo. În ciuda momentelor frumoase pe care le-am putut trăi în trecut, cele mai frumoase experiențe și realizări sunt încă înaintea noastră. Hai să ne concentrăm pe viitor și să fim optimiști în privința acestuia. Da, este important să ne amintim că viața este plină de oportunități și că trebuie să fim deschiși la ceea ce poate oferi și ceea ce poate veni până la urmă. Chiar dacă întâmpinăm provocări sau obstacole în prezent, viitorul ne oferă mereu posibilitatea de a face schimbări și de a ne îndeplini visurile și aspirațiile. Iată că vin și cei de la Administrația Națională de Meteorologie și ne aduc și datele despre vreme. Vremea se va menține normală termic, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, mai ales după amiază și noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindina. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade Celsius, izolat dimineața și noaptea va fi ceață. Hai să facem cunoștință și cu invitații din această oră. Începem cu Mina Celentano.

Sia. Bee Gees. Ei, ce spui, avem tot ceea ce ne trebuie ca și ora asta să fie perfectă? Eu zic că da. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Nu știu dacă voi ați dansat pe piesa asta de la Mina Celentano. Eu am făcut-o Amami la 18 și 17 minute. Revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Să ne reamintim așa un pic. Dacă ai scrie o carte despre planuri care nu au mers, ce titlu ar avea? Simplu. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Multe. Așa scrie, multe, aș scrie un roman. Da, nu știu ce planuri e. Nici nu mai țin minte ce planuri mi-am făcut. Cert este că în aceste momente, pe 20 mai 2026 la 18 și 18 minute, fac ceea ce îmi place, pentru că sunt alături de voi și mă bucură faptul că sunteți acolo. Uite, marii filozofi ai lumii au reflectat adesea asupra relației dintre om și propriul său destin. Aristotel considera că scopul vieții este atingerea fericirii prin virtute și echilibru. În viziunea sa, omul trebuie să-și organizeze existența astfel încât să-și dezvolte caracterul și rațiunea. Pentru Friedrich Nietzsche, omul autentic este acela care își creează singur sensul vieții și are curajul să-și urmeze propriile idealuri, chiar împotriva convențiilor sociale. În schimb, Jean-Paul Sartre susținea că omul este condamnat să fie liber, adică obligat să aleagă și să își construiască permanent propriul drum.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Da, așa este, suntem cam de neoprit. Sia, la 18:28, o știre interesantă, așa cum face de obicei, ne aduce chiar acum colega noastră Orina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Orina. Care este știrea orei?
1: Bun găsit tuturor! Vorbim la această oră despre inflația în Uniunea Europeană și iată că România rămâne campioana inflației în Europa. Prețurile au crescut de aproape 3 ori peste media europeană. Așadar, datele Eurostat arată că rata anuală a inflației a ajuns la 9,5%, de aproape 3 ori peste media Uniunii Europene, care este de 3,2%. Cele mai mari scumpiri din România au fost înregistrate la servicii, mărfuri nealimentare și alimente, iar între timp BNR a revizuit în creștere prognoza pentru finalul anului. Luna trecută, țările membre Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Danemarca și Cehia. La polul opus, ratele cele mai ridicate ale inflației au fost în România, 9,5%, Bulgaria, 6% și Croația, 5,4%. Comparativ cu situația din luna martie, rata anuală a inflației a scăzut, doar în 5 state membre a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 21 de țări membre, inclusiv în România. Aici, unde serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%.
0: Na, vreau să te întreb ce face statul român, dar mă abțin. Cei de la Uniunea Europeană ce zic? Adică, na, știu și ei, măi, România, ce faceți acolo? Ce-i cu voi?
1: Păi suntem fruntași la inflație, cred că asta spune totul.
0: E de ajuns, numai cei de la Uniunea Europeană.
1: Ne disponează să respectăm jaloanele din PNRR, astfel încât să nu pierdem banii, dar e greu. Dacă nu punem repede un guvern, până pe 15 iunie, cu siguranță va fi dezastru.
0: Există...
1: Asta spun analiștii, nu eu.
0: Există șanse să avem guvern până pe 15 iunie?
1: Cred că... Cred că mai urmează o rundă de negocieri. Chiar în această după-amiază am văzut că președintele a convocat alte partide sau parlamentarii neafiliați care între timp au plecat și au dat demisia din partid. Nu știu, sperăm ca președintele să ia atitudine. Eu vedem că încearcă, dar sperăm să și iasă, să găsească rezolvarea acestei ecuații.
0: Așa este. Îți mulțumim din suflet, Aurina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi rămânem în continuare cu Bee Gees. Rămâi pe frecvență, pentru că am și povestea de seară pentru oameni.

Ei, dragii mei, iată că vin și cu povestea de seară pentru oameni. În această seară o poveste foarte frumoasă. La marginea unui oraș de munte trăia o femeie pe nume Clara. Avea o mică librărie ascunsă pe o stradă îngustă unde veneau puțini oameni. Magazinul nu era mare, dar mirosea mereu a hârtie veche, cafea și lemn ars din soba mică din colț. În fiecare dimineață, Clara deschidea ușa exact la ora 8 și așeza pe o masă câteva cărți diferite, sperând că cineva le va observa. De cele mai multe ori, strada rămânea liniștită. Într-o zi de iarnă, când ninsoarea acoperea trotuarele, un băiat intră grăbit în librărie. Avea un rucsac ud și obrajii roșii de frig. "Aveți ceva despre locuri îndepărtate?" întreabă el. Clara zâmbi ușor. "Depinde ce cauți. Aventură? Istorie? Visuri?" Băiatul râse. "Poate puțin din toate." Îl chema David și venea aproape zilnic după școală. Nu cumpăra mereu cărți, pentru că nu avea mulți bani, dar Clara îl lăsa să citească ore întregi la masa de lângă fereastră. Într-o seară, David observă o fotografie veche prinsă pe perete. Era un far aflat pe o coastă stâncoasă. "Unde e locul acesta?" Clara privi imaginea câteva secunde. "În Norvegia. Am vrut cândva să ajung acolo." "Și de ce nu ați mers?" Femeia zâmbi trist. "Uneori oamenii amână prea mult lucrurile importante." După acea discuție, băiatul începu să viseze la călătorii. Citea despre oceane, trenuri lungi și orașe nordice. Clara îl asculta mereu cu răbdare. Anii au trecut, David a plecat la facultate, apoi în lume. Librăria a rămas aceeași, liniștită, pe strada îngustă de munte. Într-o dimineață de primăvară, Clara a găsit în fața ușii un pachet mic. Înăuntru era o fotografie cu un far uriaș de pe coasta Norvegiei și un bilețel. "Uneori, visurile ajung la destinație mai târziu. Mulțumesc că m-ați învățat să plec." Clara a privit mult timp fotografia, apoi a așezat-o lângă casa de marcat și, pentru prima dată, după mulți ani, a zâmbit, fără urmă de tristețe.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Și astfel, dragi prieteni, ne apropiem încet de capătul acestui timp petrecut împreună. Afară, lumea continuă să se grăbească. Orașele încă luminează în ferestre târzii, trenurile își urmează drumurile, iar oamenii își poartă gândurile prin noapte. Dar poate că tocmai acum, pentru câteva clipe, e bine să lăsăm totul să tacă puțin. Filosofii vechi spuneau că liniștea nu este absența zgomotului, ci împăcarea sufletului cu sine însuși. Socrate vorbea despre nevoia omului de a se cunoaște pe sine, iar Seneca scria că adevărata bogăție este sufletul care știe să fie liniștit. Poate că aveau dreptate. Poate că oricât ar aduna omul în jurul său, dacă în interior există neliniște, nimic nu pare suficient. Sunt seri în care viața pare prea grea și zile în care întrebările sunt mai multe decât răspunsurile. Dar există și momente simple, aproape tăcute, în care omul își amintește că nu trebuie să înțeleagă tot universul pentru a putea trăi frumos. Uneori e de ajuns o cană caldă de ceai, o lumină discretă într-o cameră liniștită sau sunetul ploii lovind geamul încet. Poate că fericirea nu este o destinație uriașă, ci doar capacitatea de a simți pace în lucruri mici. Un apus văzut în grabă, o carte uitată pe o masă, o melodie ascultată târziu în noapte, un gând bun care vine atunci când lumea pare prea obosită. Marcus Aurelius scria că sufletul omului capătă culoarea gândurilor sale. Iar pentru că în această seară merită să lăsăm gândurile să devină mai blânde, să nu ne mai judecăm atât de aspru pentru tot ce nu am reușit. Să acceptăm că uneori viața nu merge drept, ci în cercuri, asemenea anotimpurilor. Există o frumusețe aparte în calmul nopții. În orele târzii, lumea pare mai sinceră. Ambițiile se liniștesc, măștile cad, iar omul rămâne doar cu propriul suflet. Și poate că exact atunci înțelege că nu are nevoie să demonstreze mereu ceva. Nu trebuie să fie perfect, nu trebuie să câștige fiecare luptă. Uneori e suficient doar să continue. Acolo undeva între tăcere și gând începe adevărata odihna a minții. Să aveți o noapte senină, gânduri limpezi și sufletul ușor și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul Lilie Bolojan a cerut în ședința în care s-a discutat stadiul implementării PNRR ca toți coordonatorii de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat, astfel încât Ministerul Finanțelor să asigure resursele bugetare pentru fluxul de plăți pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Analiza de la guvern a arătat o situație specială la Ministerul Sănătății, care are nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri de guvern restante pentru asigurarea plăților, astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat la Palatul Victoria într-o întâlnire de lucru coordonată de prim-ministru Lilie Bolojan. Au fost analizate proiectele de investiții din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar. A transmis guvernul într-un comunicat de presă. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 1600 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai mult de 1300 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, salvatorii au acționat în peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Pe timpul misiunilor desfășurate, 5 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au lichidat cele 48 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Președintele Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, Odeta Nestor, a avertizat că după segmentul retail, restricțiile din industria jocurilor de noroc se vor extinde și asupra online-ului în lipsa unor politici publice coerente și a unei poziții unitare a industriei. Potrivit Odetei Nestor, lipsa unor politici publice coerente și dezechilibrele create în piață pot conduce la amplificarea fenomenului pieței negre. Ea a afirmat totodată că unele studii invocate în dezbaterile privind jocurile de noroc nu sunt aplicabile pieței din România și a făcut apel la unitate în cadrul industriei. În opinia Odetei Nestor, singura soluție pentru funcționarea industriei este menținerea unui cadru reglementat și controlat de stat în care operatorii să își poată desfășura activitatea legal. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sunt suspiciuni de cartel pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii cu suspiciunea că și-au împărțit piața și-au fixat prețurile peste prețul pieței, astfel încât contractele să fie câștigate de către membrii posibilului cartel. Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a 3 companii care comercializează microbuze electrice destinate transportului elevilor, a anunțat autoritatea de concurență. Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibilă trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor în cadrul proiectelor finanțate din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, anunță autoritatea de concurență. Consiliul Concurenței suspectează că aceste companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel la un preț mai mare față de prețul de piață. Sindicaliștii Sanitas avertizează că reducerea numărului de paturi anunțată de guvern pentru următorii ani poate afecta accesul la îngrijire și siguranța pacienților în ciuda asigurărilor autorităților. Se vor închide echivalentul la 6,5 spitale județene în fiecare an, avertizează sindicaliștii. Planul guvernului este o reducere cu 20% a numărului național de paturi până în 2030, adică aproximativ 4691 de paturi tăiate în fiecare an, începând cu 2026, ceea ce ar însemna 23.500. Un ritm atât de abrupt poate afecta accesul la îngrijire și siguranța pacienților, au transmis sindicaliștii Sanitas. Potrivit acestora, în ultimii 20 de ani, cel mai mare declin a fost în anul 2012, când au fost reduse 3.900 de paturi. Guvernul a aprobat în 29 aprilie Planul Național de Paturi pentru perioada 2026-2028, care prevede reducerea etapizată pentru aproximativ 14.000 de paturi finanțate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Poliția română a demarat cel mai amplu program de pregătire tactică pentru toți cei care lucrează la investigații criminale și ar putea fi nevoiți să facă uz de armă împotriva unor infractori periculoși. Prin stagiile de pregătire vor trece mii de ofițeri și subofițeri din toată țara. Vor fi instruiți cum să își folosească pistoalele fără să facă victime colaterale. Ofițerii de investigații criminale sunt instruiți să își folosească pistoalele dacă apar situații de criză, mai ales în condiții de luminozitate scăzută. Pregătirea lor începe cu regulile de siguranță și ajunge până la tragerea focurilor de armă în ținte pe întuneric. Chestorul Cristian Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale, a declarat că aceste stagii de practică sunt menite pentru a proteja cetățenii și terțele persoane, pentru că lucrătorii de investigații criminale acționează în stradă, în locuri publice mai aglomerate sau în imobile, dar și pentru protecția polițiștilor care intervin pentru imobilizarea unui urmărit sau pentru imobilizarea unei persoane periculoase. Potrivit legii, polițiștii pot face uz de armă împotriva suspecților violenți care îi amenință cu arme albe sau de foc și nu doar pe ei, ci și pe civili. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vârsta medie la care părinții le oferă copiilor propriul smartphone este de 8 ani, iar majoritatea celor între 5 și 12 ani petrec online în medie de la o oră la 3 ore pe zi, arată rezultatele unui studiu publicat de Google România. Conform cercetării, aproape jumătate dintre părinți au declarat că le-au dat copilului primul telefon când avea între 5 și 8 ani, iar peste o treime între 9 și 12 ani. Întrebați care a fost scopul de a le oferi copiilor propriul telefon cu conexiune la internet, participanții la studiu au menționat în primul rând pentru a fi în contact cu ei în orice moment. În același timp, o treime dintre părinți au spus că nu vor ca cei mici să se simte excluși social dacă nu au un smartphone. Cea mai mare parte a copiilor cu vârste între 5 și 12 ani petrec online între o oră și 3 ore pe zi, în timp ce majoritatea adolescenților cu vârsta între 13 și 17 ani depășesc 3 ore zilnic. Un regulament european publicat recent în monitorul oficial al Uniunii Europene schimbă modul în care europenii, inclusiv românii, vor putea cumpăra diverse băuturi, alimente sau chiar produse non-alimentare, precum detergenții pentru vase sau săpunul lichid. Retailerii care operează magazine de peste 400 de metri pătrați sunt obligați ca, începând cu 1 ianuarie 2030, să aloce 10% din suprafața magazinelor lor stațiilor de reumplere de produse alimentare și non-alimentare, potrivit noului regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Europa accelerează investițiile în hidrogen verde, construind hub-uri și conducte care să reducă dependența energetică de combustibilii fosili, în timp ce România rămâne la linia de start cu proiecte pilot și planuri încă doar pe hârtie, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă. În contextul adoptării Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025-2030, Asociația Energia Inteligentă continuă campania privind promovarea hidrogenului verde, dar și a pașilor pe care România trebuie să îi urmeze pentru a atinge poate unul dintre cele mai ambițioase planuri energetice din ultimii ani, oferind totodată exemple din țările vestice. România produce anual circa 200.000 de tone de hidrogen, aproape exclusiv gri, iar ținta pentru 2030 este de 153.000 de tone de hidrogen verde. În realitate, există doar 3 proiecte pilot, mici și aproape experimentale. Peste 230 de milioane de persoane solicită săptămânal ChatGPT sfaturi medicale, de la verificarea siguranței alimentelor la gestionarea alergiilor sau găsirea de remedii pentru a scăpa de răceală, potrivit OpenAI. În ciuda performanțelor bune în cazurile clasice, ChatGPT Health nu a reușit să recomande îngrijiri de urgență în cazuri grave, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature. Studiul a constatat că, deși instrumentul a gestionat în general corect urgențele clare, a estimat mai mult de jumătate din cazurile care necesitau îngrijiri de urgență. Autorii studiului au recomandat ca persoanele care prezintă simptome agravate sau îngrijorătoare, inclusiv dureri în piept, dificultăți de respirație, reacții alergice severe sau modificări ale stării mentale, să solicite asistență medicală directă în loc să se bazeze exclusiv pe îndrumările chatbotului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uitarea este leaca al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență, până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi o călătorie în înțelegerea pierderii speranței. Avem speranțe multe, dar câteodată speranța se rătăcește printre gânduri. Călătorim deci și în această seară și lăsăm lumea aceasta să se deschidă pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Când speranța dispare, pierderile pe care le trăim, eșecurile și dezamăgirile, fac parte din viață. Psihologii afirmă că pierderea speranței este o reacție normală la traume și stres prelungit. Viktor Frankl spunea, chiar și atunci când totul este luat de la tine, rămâne libertatea de a alege atitudinea ta. Când speranța dispare, nu ne oprim din drum. Mergem înainte.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Neurologii explică că pierderea speranței activează zone ale creierului asociate cu frica și anxietatea, iar cortexul prefrontal, responsabil cu gândirea rațională, poate fi copleșit. Conștientizarea mecanismelor psihologice ne poate ajuta să nu ne identificăm cu această stare de deznădejde.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Specialiștii în mindfulness recomandă să acceptăm situația fără a o judeca. John Kabat-Zinn spunea: acceptarea nu înseamnă resemnare, ci conștientizarea prezentului. Acceptarea oferă claritate pentru pașii următori și reduce anxietatea.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Chiar și în momente de disperare, oamenii au resurse interne, curaj, experiență și creativitate. Psihologul Mihail Csikszentmihalyi notează: fluxul nu este doar despre fericire, ci despre a găsi sens în acțiune. Chiar o mică acțiune poate reaprinde speranța. Încheiem aici prima oră, rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF trimite notificări celor care vând produse online pentru nedeclararea veniturilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit persoane sau firme care vindeau produse de zeci de milioane de lei fără să declare veniturile de la produse cosmetice, la telefoane mobile sau produse textile. Până acum, 11.000 de persoane fizice au fost notificate. Produsele se vând atât pe site-urile de anunțuri, cât și pe grupurile de pe rețelele sociale. Totuși, nu atunci când se vinde ceva pe internet, trebuie și declarat. Limita constă chiar în intenția persoanei care desfășoară activitatea de comerț online de a cumpăra un produs și a-l revinde. Mai exact, dacă ne vindem produsele din garderoba proprie sau bicicletă sau ce mai avem pe acasă, facem curățenia de primăvară și ne vindem produsele, nu este nicio problemă, nu vor fi aplicate anumite sancțiuni și nu se vor emite decizii de impunere. Acestea sunt venituri neimpozabile potrivit codului fiscal. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și de prevenit, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistența inteligenței artificiale generative care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care reprezintă cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Potrivit unei analize, peste o treime dintre liderii din domeniul riscului și inovației bancare din Marea Britanie, Spania și Statele Unite ale Americii consideră că provocarea momentului este creșterea fraudelor generate de inteligența artificială și a deepfake-ului. Estimările din domeniu arată totodată că fraudele bazate pe inteligența artificială reprezintă la ora actuală peste 2/5 din totalul tentativelor de înșelăciune înregistrate de sectorul financiar și al plăților. În același timp, aproape o treime dintre aceste tentative se concretizează. Un român produce anual cea mai mică cantitate de deșeuri din Uniunea Europeană, de aproape 3 ori mai puțin decât un austriac. Deșeurile municipale sunt în scădere pentru al doilea an consecutiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, față de acum un deceniu, se produc mult mai multe deșeuri. România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește cantitatea generată de deșeuri de o persoană în timpul unui an, conform datelor Eurostat, Biroul de Statistică a Comisiei Europene. Astfel, un român a produs la nivelul anului 2022 303 kg de deșeuri municipale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când speranța se pierde, cum mergem înainte? Bine v-am regăsit aici până la miezul nopții, a doua oră împreună cu strategii pentru a merge înainte. Psihologii recomandă să ne concentrăm pe pașii mici, realizabili. Scriitoarea Emily Estefani Smith afirmă: sensul nu vine din așteptarea miracolelor, ci din implicarea în acțiuni semnificative. Chiar și un obiectiv minor poate redirecționa energia și speranța.

Cum mergem înainte când speranța se pierde? Prin rutină și disciplină. Creierul funcționează mai bine cu structuri regulate. Specialiștii în neuroștiință subliniază că activitățile zilnice, exercițiile fizice, alimentație sănătoasă, un somn bun, reduc anxietatea și reglează starea emoțională. Lucruri simple, rezultate mari.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Cum mergem înainte atunci când speranța se pierde? Ne exprimăm, exprimăm emoțiile noastre. Prin scris, prin artă sau conversații sincere, acestea ajută la externalizarea durerii. Carl Jung spunea, ceea ce nu este adus la conștiință se manifestă în viața noastră sub formă de destin. Exprimarea emoțiilor ajută la claritate și la luarea deciziilor.

Cum mergi înainte când îți pierzi speranța? Îți schimbi perspectiva. Există și o terapie, îi se spune cognitiv-comportamentală, și aceasta este recomandată pentru reinterpretarea situațiilor negative

0: Muzică de colecție la Jurnal FM.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strig

că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui,

că pierd tot ce aveam. Mai bun în viața mea, unde am crezut că te posed ca

te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea.

știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum, când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu,

Și la final de oră, cum mergi înainte când speranța se pierde? Poate prin meditație. Aceasta ajută la reducerea gândurilor negative și la crearea unei distanțe față de suferință. John Kabat-Zinn spunea: plenitudinea prezentului este antidotul disperării. Mindfulness-ul, o tehnică mai nouă, încurajează conștientizarea momentului și echilibrul emoțional. Mergem înainte prin acțiuni mici, perspective noi și conexiuni autentice. Speranța se reconstruiește treptat, cu răbdare și mai ales cu compasiune pentru sine.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 3,5% din populația globală constă în imigranți, adică persoane care trăiesc într-o țară în care nu s-au născut. Conform ultimelor date disponibile, acest număr era estimat la 281 de milioane de persoane, iar aproape jumătate proveneau din doar 20 de țări. India este liderul global în ceea ce privește emigrația internațională cu 17,8 milioane de imigranți în 2020. Alte țări notabile sunt Mexicul și Rusia, care ocupă locurile 2 și 3. Aproximativ jumătate din cele 20 de țări de origine sunt localizate în Asia, iar 7 sunt din Europa. România s-a clasat pe locul 14 în topul țărilor de origine pentru imigranți, cu aproximativ 4 milioane de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Numărul producătorilor de bere din România a crescut de 7 ori în ultimele două decenii, de la 11 companii înregistrate în 2005 la 85 în prezent, arată datele Asociației Berarii României. 9 din 10 producători de bere active acum 20 de ani produc și în prezent. În același interval, producția de bere a oscilat între un nivel maxim de 20,2 milioane de hectolitri înregistrat în 2008 și unul minim de 14,9 milioane de hectolitri înregistrat în 2014. În prezent, după anii marcați de pandemia COVID și de creșterile abrupte de acciză, piața rămâne aproape de pragul critic de 15 milioane de hectolitri. În România este un sector matur și dinamic cu peste 80 de producători mici și medii care generează valoare reală în comunitățile locale și în economia națională. Rețeaua feroviară de mare viteză din Uniunea Europeană a ajuns deja la 8.556 de kilometri. România rămâne însă una dintre țările europene fără nicio linie capabilă să susțină trenuri care circulă cu peste 250 de kilometri la oră. Cu o densitate feroviară de 45,3 metri pe kilometru pătrat, România se află sub media europeană, fiind departe de țările cu cea mai dezvoltată infrastructură feroviară. Datele oficiale ale Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene, arată că Uniunea Europeană dispunea anul trecut de 200.947 de kilometri de linii feroviare, densitatea acestora fiind cea mai ridicată în marile orașe și centrele de populație. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și prevenit, avertizează experții în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistenți de inteligență artificială generativ care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care este cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Escrocii folosesc tehnologia deepfake pentru a crea imagini și videoclipuri falsificate ale utilizatorilor reali, astfel încât să treacă de verificările Know Your Customer impuse de instituțiile financiare. O imagine sau un videoclip cu voi poate fi preluat de pe internet și introdus într-un instrument de deepfake sau inteligența artificială generativă. Ulterior, acest conținut falsificat este inserat în fluxul de date dintre utilizator și furnizorul de servicii prin așa numitele injection attacks menite să păcălească sistemele de autentificare, au explicat specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Începem ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții cu soluții. Redescoperirea speranței și transformarea suferinței. Cum se realizează? Prin inspirarea din povești de reziliență. Experiențele altora ne pot oferi modele de reziliență. Viktor Frankl, supraviețuitor al Holocaustului, arată că găsirea unui sens chiar în suferință permite continuarea vieții. Cine are un de ce poate suporta aproape orice cum, spune acesta.

Cum redescoperi speranța? Prin practici de recunoștință. Psihologii pozitiviști recomandă să ne concentrăm pe ceea ce merge bine și nu pe ceea ce nu prea merge. Recunoștința îmbunătățește starea emoțională și întărește speranța. Este un fapt. Robert Emmons spune: recunoștința transformă ceea ce avem în suficient. Dacă practici recunoștință zilnică, vei vedea miracolul speranței, renăscând.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Pentru redescoperirea speranței există și creativitatea ca terapie. Cei ce se ocupă cu acest lucru au demonstrat-o. Activitățile creative permit exprimarea emoțiilor și redescoperirea sensului. Muzica, pictura, scrisul sau proiectele mici ne ajută să simțim că viața are valoare, chiar și în momentele dificile.

redescoperirea speranței prin redefinirea succesului și a fericirii. Atunci când speranța lipsește sau s-a pierdut, redefinirea succesului în termeni mici, personal și semnificativi ajută la reconstrucția motivației. Scriitoarea Brené Brown spune: curajul este să te ridici și să continui chiar și atunci când nu vezi rezultatele.

Și atât la final de ediție, final de seară, final de zi, încheierea emisiunii aduce o concluzie. Speranța nu este permanentă, dar poate fi regăsită prin acțiuni, sens și conexiuni. Fiecare pas, oricât de mic, este o reafirmare că putem merge înainte. Viktor Frankl mai spunea: în ciuda tuturor circumstanțelor, oamenii pot alege atitudinea lor. Final de ediție, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Arhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită, în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este în scădere, iar românii taie din banii alocați pentru mâncare, haine și cadouri. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că anul trecut românii au început să cumpere mai puțin, inclusiv în decembrie, luna în care de obicei cheltuielile cresc. Cel mai clar se vede acest lucru la alimente, deși prețurile au fost în medie cu aproximativ 10% mai mari, magazinele alimentare au încasat mai puțin decât în decembrie din anul anterior. Asta înseamnă că oamenii nu au pus mai multe produse în coș, dimpotrivă au cumpărat mai puțin, mai atenți și probabil au renunțat la cheltuielile extra. Poate fi un efect pozitiv în privința risipei alimentare, dar este puțin probabil că acesta să fi fost principalul motiv. Nici magazinele din mall-uri nu fac excepție. Mod tradițional, decembrie este cea mai bună lună pentru vânzări. Anul trecut însă magazinele nealimentare au încasat mai puțin chiar decât în noiembrie, un semn clar că luna cadourilor nu mai are același impact. Chiar dacă pe întreg anul cifrele par ușor pozitive, inflația eroda mare parte din această creștere. Singurul sector care apare cu un casăr mai mare este cel al carburanților. Însă și aici explicația ține mai degrabă de scumpiri și nu de un consum mai ridicat. Producătorii ar putea fi obligați să repare anumite produse chiar și după expirarea garanției. România se pregătește să transpună o directivă europeană care urmărește să încurajeze repararea bunurilor defecte ca alternativă la înlocuirea acestora. Sunt avute în vedere reguli noi privind obligația de reparare, accesul la piese de schimb și informarea consumatorilor cu privire la garanție. Producătorii vor trebui să asigure piese de schimb la prețuri accesibile și să publice informații despre costurile reparațiilor, fiind interzise clauzele care împiedică repararea. Consumatorii își păstrează dreptul de a alege orice reparator, iar producătorii nu pot refuza repararea unui bun doar pentru că acesta a fost reparat anterior de altcineva. Se introduce un formular european standardizat de informații privind repararea cu detalii despre costuri și termene. Condițiile din formular rămân valabile minimum 30 de zile. Recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care urmărește transpunerea unei directive europene prin care sunt stabilite norme comune la nivel european pentru promovarea reparării bunurilor și consolidarea drepturilor consumatorilor. Pentru un trai mai bun, românii sunt dispuși să se mute în altă parte, inclusiv în străinătate. Românii sunt cei mai mulți numeric proprietari de locuințe din Europa, cu un procent care ajunge la 83% comparativ cu media europeană de 63%. În același timp, însă, peste 30% dintre ei se declară interesat să vândă locuința și să se mute în altă țară pentru o calitate mai bună a vieții. Un rol important în luarea acestei decizii îl are și creșterea costurilor, în primul rând cele legate de utilități. De altfel, doar 40% dintre români se simt confortabil cu cheltuielile locative, iar 14% iau în calcul să se mute chiar în anul 2026. Chiar dacă românii sunt lideri la capitolul locuințelor deținute în proprietate, 14% dintre ei, față de 17% la nivel european, iau în calcul să se mute în următoarele 12 luni. Românii sunt interesați, în primul rând, să aibă mai mult spațiu, să locuiască în cartiere mai bune, dar și să își reducă costurile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi acceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Amendamentul, care modifică ordonanța de urgență privind sistemul național e-factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei. Prin aceste modificări se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Printre modificări se numără și eliminarea obligativității utilizării sistemului RE-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal. Acestea însă poate utiliza sistemul doar opțional. Ministerul Apărării Naționale organizează joi în București și în garnizoanele din țară ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, în capitală, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la monumentul eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului, la monumentul eroilor patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul eroilor Revoluției. În toate lăcașurile de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12, iar în instituțiile publice se va păstra un moment de reculegere în memoria eroilor patriei. Se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale. Meteorologii anunță cod galben de vânt puternic până joi seară în mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până sâmbătă dimineață vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și în centrul teritoriului vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă de 60-90 de kilometri la oră. Joi, în intervalul 6-21, va fi cod galben în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Vântul va sufla cu viteze de 50 până la 65 de kilometri la oră. În intervalul 21 mai ora 9, 22 mai ora 9, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse de 6 până la 8 litri pe metru pătrat și izolat peste 10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 23-25 de grade, iar cea minimă de 13-14 grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Lilie Bolojan a cerut în ședința în care s-a discutat stadiul implementării PNRR ca toți coordonatorii de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat, astfel încât Ministerul Finanțelor să asigure resursele bugetare pentru fluxul de plăți pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Analiza de la guvern a arătat o situație specială la Ministerul Sănătății, care are nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri de guvern restante pentru asigurarea plăților, astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat la Palatul Victoria într-o întâlnire de lucru coordonată de prim-ministrul Lilie Bolojan. Au fost analizate proiectele de investiții din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar. A transmis guvernul într-un comunicat de presă. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 1600 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai mult de 1300 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, salvatorii au acționat în peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Pe timpul misiunilor desfășurate, 5 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au lichidat cele 48 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Președintele Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, Odeta Nestor, a avertizat că după segmentul retail, restricțiile din industria jocurilor de noroc se vor extinde și asupra online-ului, în lipsa unor politici publice coerente și a unei poziții unitare a industriei. Potrivit Odetei Nestor, lipsa unor politici publice coerente și dezechilibrele create în piață pot conduce la amplificarea fenomenului pieței negre. Ea a afirmat totodată că unele studii invocate în dezbaterile privind jocurile de noroc nu sunt aplicabile pieței din România și a făcut apel la unitate în cadrul industriei. În opinia Odetei Nestor, singura soluție pentru funcționarea industriei este menținerea unui cadru reglementat și controlat de stat în care operatorii să își poată desfășura activitatea legal. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sunt suspiciuni de cartel pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii cu suspiciunea că și-au împărțit piața și-au fixat prețurile peste prețul pieței, astfel încât contractele să fie câștigate de către membrii posibilului cartel. Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a 3 companii care comercializează microbuze electrice destinate transportului elevilor, a anunțat autoritatea de concurență. Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibilă trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor în cadrul proiectelor finanțate din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, anunță autoritatea de concurență. Consiliul Concurenței suspectează că aceste companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel la un preț mai mare față de prețul de piață. Sindicaliștii Sanitas avertizează că reducerea numărului de paturi anunțată de guvern pentru următorii ani poate afecta accesul la îngrijire și siguranța pacienților în ciuda asigurărilor autorităților. Se vor închide echivalentul la 6,5 spitale județene în fiecare an, avertizează sindicaliștii. Planul guvernului este o reducere cu 20% a numărului național de paturi până în 2030, adică aproximativ 4691 de paturi tăiate în fiecare an, începând cu 2026, ceea ce ar însemna 23.500. Un ritm atât de abrupt poate afecta accesul la îngrijire și siguranța pacienților, au transmis sindicaliștii Sanitas. Potrivit acestora, în ultimii 20 de ani, cel mai mare declin a fost în anul 2012, când au fost reduse 3.900 de paturi. Guvernul a aprobat în 29 aprilie Planul Național de Paturi pentru perioada 2026-2028, care prevede reducerea etapizată pentru aproximativ 14.000 de paturi finanțate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Poliția română a demarat